0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 5 gồm có: trước hết là thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kinh lạy nữ vương thiên đàng. Kế đến là một nữ tu trong giáo hội. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cùng với khoảng 5.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste, il suo compimento.
1: Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một phục sinh đạt tới sự viên mãn. Để làm nổi bật sự hiệp nhất của biến cố cứu độ này, tin mừng một lần nữa đưa chúng ta trở về ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày mới ấy khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của người, chính là các thương tích của người, những vết thương của cuộc đóng đinh. Những dấu chỉ của cuộc thương khó này, vốn hùng hồn hơn bất cứ lời diễn giải nào, nay được biến đổi. Đấng đã chết, nay sống đến muôn đời. Khi nhìn thấy Chúa, các môn đệ cũng được sống lại. Các ông tự chôn mình trong phòng tiệc ly, đầy sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu đã đi vào đó dù cửa vẫn đóng kín, và người làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Người đi ngang qua cái chết của chúng ta, mở ngôi mộ và mở toang nơi mà đối với chúng ta không còn lối thoát. Cùng với cử chỉ ấy, Đức Kitô đã ban những lời này: bình an cho anh em. Và ngay sau đó, người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ. Đấng phục sinh tràn đầy sự sống. Sau khi tỏ cho thấy sự sống của thân xác như một con người thật, người ban sự sống của Thiên Chúa như người con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng đã trở nên anh em và là Đấng cứu độ của chúng ta. Chính trong căn phòng tiệc ly, nơi người đã thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần. Nơi của bữa tiệc và sự phản bội được biến đổi, và ngôi mộ của các tông đồ trở thành cung lòng phục sinh cho toàn thể giáo hội. Vì thế, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ của sự tái sinh và là lễ của thân thể Đức Kitô, chính là chúng ta, nhờ ân sủng. Khi cử hành mầu nhiệm này, tôi muốn dừng lại ở ba khía cạnh. Trước hết, thần khí của Đấng phục sinh là thần khí bình an. Thật vậy, trong cuộc vượt qua của người, Đức Kitô đem lại bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Chúa Thánh Thần đổ bình an ấy vào trong tâm hồn và lan tỏa bình an ấy trong thế giới. Bình an này xuất phát từ ơn tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Bình an ấy bắt đầu bằng ơn tha thứ do chính Chúa Giêsu ban, Đấng đã bị chúng ta phản bội, kết án và đóng đinh, làm cho chúng ta kinh ngạc bằng tình yêu của người. Chính người, Đấng phục sinh, đã nói: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Với những lời này, Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta một công trình thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Quyền bính ấy được ban trong dấu chỉ của một cuộc hòa giải phổ quát. Chúa tuôn đổ thần khí bình an từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết, không loại trừ ai. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống ngay từ khởi đầu của công trình tạo dựng, khi người bay lả lả trên mặt nước. Và giờ đây, trong công trình cứu chuộc của người, người biến đổi lịch sử thế giới. Thật vậy, lễ hiện xuống được hoàn tất như là lễ của giao ước mới, nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa và mọi dân tộc trên mặt đất. Trong khi tiếng động từ trời, gió và những hình lưỡi lửa trong căn phòng tiệc ly nhắc lại những dấu chỉ xưa trên núi Sinai, thì lề luật thánh của Thiên Chúa được viết trong các tâm hồn, được thần khí khắc ghi bằng những nét chữ của tình yêu nơi thân xác Đức Kitô và nơi thân thể của người là giáo hội. Lề luật này là quy tắc của bình an. Đó là giới răn kép của tình yêu mà Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta trong từng nhịp đập của con tim. Vì thế, với con tim của mình, chúng ta có thể kêu lên: Veni Sancte Spiritus, vì người được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể khao khát người, vì người đã được hứa ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đón nhận người, vì chính người là vị khách dịu hiền của tâm hồn. Khía cạnh thứ hai, Thần khí của Đấng Phục Sinh là thần khí của sứ vụ. Chúa nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như thế, chúng ta được lôi cuốn vào trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, sứ vụ của Đấng xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con là Thiên Chúa duy nhất. Chúa Thánh Thần là đức ái sống động của Đức Kitô, Đấng thấm nhập chúng ta, thúc đẩy chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ. Khi ban cho các tông đồ quyền năng diễn tả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chính Thánh Thần dạy cho nhân loại lời cứu độ. Giờ đây, khi các tông đồ đã nhận được hơi thở của Đấng Phục Sinh nơi mình, lời loan báo ấy xuất phát từ miệng của các ông, mang tiếng nói của Phêrô và của những người đang ở với ông. Chính trong ngày lễ hiện xuống, các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh và đã phục sinh. Những kỳ công của Thiên Chúa, tất cả được tóm kết trong ơn cứu chuộc, bắt đầu bằng đức tin. Thật vậy, công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta là đức tin. Nhờ đó chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa. Đức tin này sống và được diễn tả trong mọi hành động tốt lành, trong mọi cử chỉ của lòng thương xót và nhân đức. Vì thế, công trình của Thiên Chúa chính là chúng ta, những người hôm nay đến đây từ khắp nơi trên thế giới, được mời gọi đến bàn tiệc của Thiên Chúa, được quy tụ để lắng nghe lời người và được sai đi làm chứng cho lời ấy ở khắp mọi nơi. Anh chị em thân mến, chúng ta là những người tham dự vào tin mừng. Toàn thể giáo hội là chủ thể của tin mừng, chứ không chỉ là những người gìn giữ tin mừng. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta trở nên tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vì chúng ta, chính chúng ta là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và là muối của trần gian. Chắc chắn không phải nhờ công trạng của chúng ta, cũng không phải vì đặc ân, nhưng nhờ lời của Chúa, lời thánh hóa tội nhân, chữa lành những người phong hủi và làm cho kẻ đã chối bỏ người trở thành tông đồ. Một phía như chúng ta thấy rõ, có những thay đổi không làm đổi mới thế giới, nhưng làm cho thế giới trở nên già nua giữa những sai lầm và bạo lực. Ở phía khác, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy trong các tâm hồn những nguồn năng lực mới của sự sống. Chính vì thế, người biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra với ơn cứu độ, nghĩa là với ân huệ mà Thiên Chúa duy nhất chia sẻ với tất cả mọi người. Sứ vụ của giáo hội làm chứng cho sự chia sẻ ấy bằng cách biến đổi sự hỗn độn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Sứ vụ này khởi đầu bằng việc nói lên sự thật về Thiên Chúa và con người, vì thần khí của Đấng Phục Sinh là thần khí sự thật. Chính Chúa đã hứa ban người cho chúng ta khi cầu xin sự hiệp nhất cho giáo hội của người, một sự hiệp nhất đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu của chúng ta. Thánh Thần, Đấng đã dùng lời của các ngôn sứ mà phán dạy, luôn cổ võ sự hiệp nhất trong chân lý, vì người khơi dậy nơi chúng ta sự hiểu biết, đồng tâm nhất trí và sự nhất quán trong đời sống. Như Thánh Agustino dạy, Chúa Thánh Thần muốn rằng đây là dấu chỉ sự hiện diện của người. Ơn các ngôn ngữ được hiểu nhau trong cùng một đức tin duy nhất. Vì thế, Đấng bảo trợ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự cảm thông này, khỏi óc phe phái, khỏi sự giả hình, khỏi những trào lưu làm lu mờ ánh sáng tin mừng. Như vậy, chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vẫn là lời giải thoát cho mọi dân tộc, là sứ điệp biến đổi từ bên trong mọi nền văn hóa. Thật vậy, thần khí của Đấng Phục Sinh không được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng được tuôn đổ không ngừng. Như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi khắc nơi chúng ta ấn tín của người trong bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu. Trong bí tích thêm sức, nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân. Trong bí tích truyền chức thánh, nhờ đó người thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mọi bí tích, người là Đấng ban mọi ơn, là nguồn mạch của sự thánh thiện, Đấng làm cho các ân huệ và đặc sủng được sinh sôi trong cầu nguyện, trong các việc bác ái, trong việc học hỏi lời Thiên Chúa. Như Thánh Tông Đồ dạy, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chính vì thế, chúng ta là giáo hội, một thân thể duy nhất sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, nghĩa là chính Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Anh chị em thân mến, với con tim bừng cháy, hôm nay chúng ta cầu xin thần khí của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi sự dữ của chiến tranh, vốn không bị đánh bại bởi một siêu cường, nhưng bởi quyền năng của tình yêu. Chúng ta cầu xin người giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than, vốn không được cứu chuộc bởi sự giàu có không thể tính đếm, nhưng bởi một ân huệ không bao giờ vơi cạn. Chúng ta hãy cầu xin người chữa lành chúng ta khỏi vết thương của tội lỗi, nhờ ơn cứu chuộc được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu. Đó là ân sủng đã ban lòng can đảm cho các tông đồ. Xin người cũng ban ân sủng ấy cho chúng ta, hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.
2: Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

0: Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành.
1: In questa solennità della Pentecoste, siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente, e oggi nuovamente donato ai suoi membri, come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita.
0: Trong lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên giáo hội sơ khai, và hôm nay lại được ban cho các chi thể của giáo hội như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chúng ta có thể dừng lại ở một hình ảnh về Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Đó là Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng nói với chúng ta rằng nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đồng thời, sách công vụ tông đồ cũng thuật lại rằng Chúa Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung các cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ ra đi và loan báo tin mừng về Đức Kitô phục sinh. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa của chính Thiên Chúa, theo nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, như mầu nhiệm ấy đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Với hồng ân Thánh Thần của người, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin chân thật, giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa Kinh Thánh, tỏ mình cho chúng ta như một đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ trong việc tuân giữ lề luật, nhận ra người trong chúng ta và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện của người trong đời sống hàng ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa của căn phòng tiệc ly, nghĩa là của giáo hội. Nếu không có lửa của Thánh Thần, giáo hội vẫn bị giam hãm trong sợ hãi, e dè trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình, và vì thế cũng không có khả năng đi vào đối thoại với thời đại đang thay đổi này. Thánh Thần mở các cánh cửa của giáo hội, để giáo hội trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, cả với những ai đã đóng cánh cửa lòng trước Thiên Chúa, trước những người khác, trước niềm hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ, chúng ta được mời gọi trở thành một giáo hội chúc lành và khích lệ, một giáo hội có những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp cho chúng ta vượt thắng những kháng cự, ích kỷ, ngờ vực và thành kiến, đồng thời làm cho chúng ta có khả năng sống như là con cái của Thiên Chúa và như anh chị em với nhau. Ở đâu có thần khí của Chúa, ở đó nảy sinh tình huynh đệ giữa các cá nhân, các nhóm người và các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói một ngôn ngữ duy nhất của tình yêu, ngôn ngữ hiệp nhất và làm hài hòa các khác biệt. Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta phải khẩn cầu Chúa Thánh Thần để người mở tất cả những cánh cửa vẫn còn đang đóng kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, xây dựng một giáo hội nơi mọi người đều cảm thấy như là ở nhà, và làm cho một thế giới huynh đệ được lớn lên, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ đầu tiên, chúng ta tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ của giáo hội.
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
1: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Plus perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Theo bước chân Thánh Rita, một nữ tu Brazil thi hành sứ vụ tại thị trấn Caxa của Ý.
2: Sơ Maria Achillea Conlep đã tìm thấy nơi Thánh Rita, vị thánh của những điều kỳ diệu, một con đường để định hướng cuộc đời mình cũng như cuộc đời của hàng ngàn khách hành hương. Trước khi đến Roccaporena, nơi Thánh Rita sinh năm 1381, sứ vụ của nữ tu đã đưa sơ từ miền nội địa Brazil đến Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Tại quốc gia châu Phi này, trong hơn 15 năm, sơ đã đào sâu kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng, điều ngày nay đồng hành với sơ trong việc đón tiếp khách hành hương. Những mối dây liên kết khởi đầu của câu chuyện này trải dài qua hai quốc gia, một gia đình duy nhất và lòng sùng kính Thánh Rita thành Caxia. Chính bài phóng sự này cũng xuất phát từ sự đan xen ấy. Bài viết do Andressa Conlet thực hiện, con gái của bà Rita Conlet nay đã qua đời, đồng thời là cháu họ đời thứ hai của Sơ Maria Achiria Conlet. Tất cả đều sinh ra tại Brazil, nhưng hôm nay hai người trong số họ sống tại Ý, nơi lịch sử gia đình tìm thấy sự tiếp nối thiêng liêng của mình. Hành trình xuyên qua các thế hệ và vùng địa lý ấy kéo dài đến Umbria, miền trung nước Ý, nơi có Roccaporena, ngôi làng nhỏ cách thành Caxia khoảng 6 km, gắn liền với cuộc đời của Thánh Rita. Chính tại đây, hiện nay Sơ Maria Achillea thuộc Hội dòng Quốc tế Gia đình Consolata đang sống và hàng ngày tận tụy đón tiếp các khách hành hương đến cầu nguyện và xin ơn qua lời chuyển cầu của vị Thánh của những điều không thể. Khoảng một năm nay, kể từ khi chuyển đến vùng này, sơ đã đưa vào đời sống thường nhật của mình một việc đạo đức riêng tư. Sơ Maria Achillea cầu nguyện mỗi ngày cho mẹ của nữ ký giả viết bài này. Đây là nơi tôi cầu nguyện cho mẹ của cháu. Từ ngày tôi đến đây, tôi mở cửa lúc 5 giờ 30 sáng và lời cầu nguyện cho mẹ cháu tự nhiên vang lên, sơ kể. Sơ đang nói đến nhà thờ Thánh Monata ở Roccaporena, nơi Thánh Rita thành Caxia đã được đào luyện đời sống đức tin, lãnh nhận các bí tích trước lễ lần đầu, thêm sức và hôn phối. Tại đây cũng an táng thân nhân của vị Thánh cùng nhiều cư dân xưa của ngôi làng, lưu giữ một phần ký ức nguyên thủy của cộng đoàn thời ấy. Ngày nay, nhà thờ đón tiếp các khách hành hương từ nhiều quốc gia đến cầu nguyện và xin những ơn được xem là không thể. Trong bối cảnh đó, nữ tu Maria Achillea trở thành chiếc cầu sống động, nối kết các tín hữu ngày nay với giai đoạn đầu đời của Thánh Rita, thời kỳ được đánh dấu bằng việc đào luyện Kitô giáo tại Roccaporena. Mỗi Chúa Nhật, Thánh Nữ đều đến đây tham dự giờ cầu nguyện cộng đoàn. Tại đây, Ngài đã sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn. Tại đây, Ngài học cầu nguyện, học tha thứ, học cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho chồng mình. Không chỉ thế, Ngài còn cầu xin hòa bình cho vùng đất này. Khi ấy có hai phe tranh giành quyền lực đến mức gây nên chết chóc. Giữa những con đường của Roccaporena, nữ tu người Brazil tìm cách trở thành người diễn giải di sản của vị Thánh, biến lịch sử đau khổ và tha thứ thành một kinh nghiệm sống cho khách hành hương. Tại ngôi nhà nơi Thánh Rita chào đời, người ta gặp lại tuổi thơ và sự đơn sơ của Ngài, từ căn phòng nơi Ngài sinh ra cho đến tấm chăn từng được Thánh Rita sử dụng trong giá lạnh, bởi nơi đây nhiệt độ có thể xuống đến âm 20 độ C. Tấm chăn hiện nay không còn nguyên gốc vì đã hư hại theo thời gian, nhưng được làm lại bằng những mảnh da từ chiếc chăn nguyên thủy. Sơ Maria Achillea cũng giới thiệu ngôi nhà nơi Thánh Rita từng sống như một người vợ, người mẹ và góa phụ trước khi vào tu viện, điều giúp hiểu rõ hơn chiều kích gia đình và đau khổ trong cuộc đời của Ngài. Từ nơi đó, Rita thường lên núi để cầu nguyện tại tảng đá cầu nguyện, nơi ngày nay khách hành hương vẫn bước lên 314 bậc thang để đến, nằm ở độ cao 827 mét. Thánh Rita đã cầu nguyện rất nhiều cho sự hoán cải của chồng mình vì ông là một tội phạm khét tiếng. Ngài rời nhà và lên đỉnh núi, nơi có một tảng đá lớn màu trắng. Không chỉ Ngài cầu nguyện tại đó mà còn có rất nhiều khách hành hương khác, bởi ngay từ thời ấy, nơi đây đã là điểm dừng chân và cầu nguyện. Ngày nay, ngôi nhà của gia đình trở thành một ngôi nhà cầu nguyện, một nhà nguyện mở cửa cho công chúng và thường đón tiếp các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, như chính nữ tu xúc động chia sẻ về chứng tá đức tin mà chị chứng kiến mỗi ngày. Điều thú vị là cho đến hôm nay, ngôi nhà này vẫn tiếp đón các bạn trẻ đến cầu nguyện qua đêm trước ngày thành hôn. Điều đó đối với tôi thật mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ đến Thánh Rita ở đây với các con, trong khi chồng ngài đang lên kế hoạch phạm tội, và ngài cầu nguyện để Thiên Chúa chạm đến trái tim ông. Sau đó ngài lại lên núi cầu nguyện, hoặc tôi nghĩ đến Thánh Rita giáo dục con cái tại đây với sự dịu dàng của một người mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, truyền cho chúng những giá trị mà người chồng không có. Chúng ta không biết liệu ngài có lên núi cầu nguyện vào mùa đông hay không, nhưng chắc là ban ngày, vì ban đêm thì không thể. Ngài đi cầu nguyện vì cảm thấy gần Thiên Chúa hơn khi ở trên cao. Đó là một người phụ nữ thật vĩ đại, một vị thánh đặc biệt. Chuyến viếng thăm ngôi làng nhỏ và xinh xắn ở vùng Umbria của Ý với những ngôi nhà bằng đá và phong cảnh núi non còn đưa khách hành hương đến Lazzaretto, nơi gợi nhớ lòng bác ái của Thánh Rita đối với người đau yếu, vườn phép lạ gắn với phép lạ nổi tiếng về hoa hồng và quả vả xuất hiện giữa mùa đông, và đền thánh Thánh Rita Augustino, trung tâm thiêng liêng của Roccaborena. Cùng với sơ Maria Attilia, khách hành hương không chỉ tham quan Roccaborena, nhưng còn bước theo cuộc đời của Thánh Rita và tất cả những giá trị đã đồng hành với Ngài, như hồng ân cầu nguyện và tha thứ để hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa. Như nữ tu người Brazil giải thích, cuộc đời của Thánh Rita thật phi thường. Ngài sống trong cầu nguyện với thập giá. Đó là lý do sâu xa cho mọi hành động của Ngài. Chính nơi người phụ nữ của cầu nguyện ấy mà nữ tu truyền giáo người Brazil tìm thấy hình ảnh phản chiếu của cuộc đời mình. Rất lâu trước khi hướng dẫn khách hành hương tại Roccaporena, sơ đã đi qua nhiều miền đất truyền giáo khác nhau, vượt qua các biên giới địa lý và văn hóa. Sơ từng phục vụ tại Brazil, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Chính tại quốc gia châu Phi này, giữa Pemba thuộc Cabo Delgado và thủ đô Maputo, sơ đã sống hơn 15 năm và đào sâu kinh nghiệm mà hôm nay ở tuổi 81, sơ mang đến cho khách hành hương qua việc đón tiếp, lắng nghe những lời khẩn cầu và tâm tình tạ ơn. Người ta hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng đến đây không? Tôi chưa bao giờ chọn nơi mình đến và hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng những ai đến gần tôi đều nói rằng tôi hạnh phúc. Vì thế tôi phải cảm tạ Thiên Chúa. Đây là một hồng ân cho tôi, nhưng cũng cho mọi khách hành hương đến đây, bởi họ ra về với sự bình an trong tâm hồn và một cái nhìn khác về cuộc sống.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
4: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
3: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. theo cha Edgar. Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
4: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
3: Hàn Quốc, Ủy ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
4: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông, vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Hôm nay là buổi giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14. Đây là thông điệp về trí tuệ nhân tạo với tên gọi là Magnifica Humanitas. Chúng tôi tạm dịch đó là nhân loại kỳ diệu. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện. Bình thường thì một buổi họp báo như thế này không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên đây là một thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha và rất là quan trọng. Cho nên Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trong buổi họp báo này. Buổi họp báo này sẽ trước tiên là sẽ có những phần giới thiệu và có những bài tham luận của nhiều vị khác nhau. Rồi sau đó chính Đức Thánh Cha cũng sẽ có một bài thăm luận cuối cùng, bài diễn văn cuối cùng, rồi sẽ ban phúc lành cuối cùng. Hôm nay với các có sự hiện diện của các vị diễn giả như Đức Hồng Y Fernandez là Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức Tin, Giáo sư Roland là chuyên gia thần học chính trị và bao gồm cả học thuyết giáo hội Công giáo và đạo đức thần học về di dân thuộc khoa thần học và tôn giáo của Đại học Durham University của Vương quốc Anh. Rồi có giáo sư Ola là đồng sáng lập viên của Anthropic Hoa Kỳ, người phụ trách về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo. Có giáo sư Lusombo là chuyên gia thần học chính trị và tư tưởng xã hội Công giáo thuộc về Đại học Jesuit School of Theology Santa Clara, California. Và sau đó là Đức Hồng Y Michael Chakney là Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Buổi giới thiệu này đang diễn ra tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục.

0: Hôm nay Đức Hồng y Michael Chakney, xin lỗi, Đức Hồng y Pietro Parolin sẽ là người điều phối buổi họp báo này, trong đó với có các diễn giả, rồi cuối cùng là Đức Thánh Cha sẽ có một bài diễn văn. Chúng ta thấy từ phía bên trái là Đức Hồng y Michael Chakney. Sau đó là giáo sư Lusombo. Và tiếp tục là Đức Hồng y Pietro Parolin. Và bây giờ Đức Hồng y Pietro Parolin sẽ có bài phát biểu, rồi Ngài sẽ điều phối.
1: Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, Illustri Relatori, Signore e Signori.
0: Trọng kính Đức Thánh Cha, kính thưa quý Hồng y, quý các Đức Tổng Giáo mục và các giáo mục, quý diễn giả và kính thưa quý vị, với lòng biết ơn sâu xa, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để đón nhận thông điệp Magnifica Humanitas mà Đức Thánh Cha trao gửi cho giáo hội và cho thế giới trong một thời đại được đánh dấu bởi những biến đổi nhanh chóng, sâu rộng và đầy trách nhiệm. Thông điệp mang phụ đề về việc gìn giữ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Những lời định hướng này cho việc đọc toàn bộ văn kiện, đó là trí tuệ nhân tạo được trình bày như là một bước ngoặt thời đại, nơi ngày nay quy tụ câu hỏi về tương lai của toàn bộ nhân loại. Tuy nhiên, viễn tượng này mở ra một suy tư rộng lớn hơn, như qua một lăng kính nơi cuộc chuyển đổi về kỹ thuật số phản chiếu nhiều vấn đề đang xuyên suốt cuộc sống của xã hội đương đại. Đó là phẩm giá con người, lao động, tự do, phẩm giá của các mối dây liên kết xã hội, hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với ngôi nhà chung. Trong viễn tượng đó thì Magnifica Humanitas nằm trong dòng mạch sống động của học thuyết xã hội của giáo hội. Cách đây 135 năm với thông điệp Rerum Novarum, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã biết nhận ra những biến đổi công nghiệp của thời đại mà Ngài đối diện như là một vấn đề sâu xa về con người và xã hội. Ngày nay, trước sức mạnh của các cuộc công nghiệp, kỹ nghệ, kỹ thuật số, giáo hội một lần nữa được mời gọi phân định những điều mới, những thực tại mới của lịch sử dưới ánh sáng của tin mừng, cống hiến phần đóng góp của mình cho thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại. Tuy nhiên, so với thời ấy, một yếu tố mới đáng chú ý đang xuất hiện. Khi đó thì giáo hội không phải lúc nào cũng có thể trực tiếp đi vào trong cuộc đối thoại với các chủ thể kinh tế, chính trị và công nghiệp, chính yếu đang định hướng biến đổi xã hội. Ngày nay thì cuộc đối thoại này đã được khởi sự và bao gồm các tổ chức, các chính phủ, đại học, doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu. Giáo hội tham gia vào trong cuộc đối thoại ấy với lòng tín thác và tự do, trong xác tín rằng việc lắng nghe các đối tác giúp cho việc phục vụ công cuộc phân định chung trở nên cụ thể hơn và làm cho phần đóng góp của giáo hội vào việc gìn giữ con người trở nên hữu hiệu hơn. Sự hiện diện trong cuộc gặp gỡ này của những tiếng nói đến từ thế giới trí tuệ nhân tạo thì cần được đọc trong viễn tượng đó. Điều này làm chứng cho một ý muốn của giáo hội muốn gặp gỡ những người đang hoạt động cụ thể trong cuộc biến đổi này. Trong cuộc đối thoại ấy thì giáo hội mang theo gia sản khôn ngoan được trao phó cho mình dưới ánh sáng mặc khải nơi Đức Kitô. Một sự hiểu biết về con người, về phẩm giá, tự do và ơn gọi sống tương quan của con người. Nếu thiếu điều này thì ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng có nguy cơ đánh mất thước đo về tiến bộ đích thực. Chính từ cái nhìn này về con người mà thông điệp giải thích trách nhiệm của thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha đã nhắc chúng ta rằng mỗi thế hệ thừa hưởng nhiệm vụ định hướng thời đại của mình và định hướng lịch sử để lịch sử trở thành nơi của phẩm giá, của công lý và tình huynh đệ. Nơi thời đại của trí tuệ nhân tạo, nhiệm vụ này mang một tính cấp bách mới. Sức mạnh kỹ thuật đang gia tăng với tốc độ phi thường và đặt lại bằng những âm sắc chưa từng có. đặt lại những vấn đề mà Romano Guardini đã từng cảm nhận. Đó là sự gia tăng quyền lực của con người, đòi phải có một sự trưởng thành tương ứng về việc điều khiển quyền lực ấy. Tuy nhiên, ngày nay tốc độ mà quyền lực này tích lũy có nguy cơ vượt quá khả năng của các định chế và thậm chí của chính lương tâm cá nhân của mỗi người trong việc định hướng nó. Sự bất xứng này giữa quyền lực kỹ thuật và sự khôn ngoan luân lý có lẽ là thách đố sâu xa nhất mà Magnifica Humanitas trao lại cho chúng ta. Vì thế, thông điệp đã đặt ra cho mọi người câu hỏi về hướng đi của hành trình chung của chúng ta. Chúng ta đang đi về đâu? Và chúng ta muốn hướng mình đến những mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng đi nào với tư cách là con người và là cộng đồng nhân loại? Sự phân định mà thông điệp đề nghị trao cho chúng ta một tiêu chuẩn đòi hỏi cao, đó là trong thời đại trí tuệ nhân tạo, việc gìn giữ phẩm giá con người có nghĩa là phải tỉnh thức trước những hình thức mới của sự phi nhân hóa và trung thành với sự cao cả của con người. Vì thế, kỹ thuật không thể nhận thước đo của mình chỉ từ những hiệu quả hay là tốc độ của các kết quả đạt được. Kỹ thuật cần được quy hướng về chân lý của con người, công lý của đời sống chung và thiện ích của mọi dân tộc trên thế giới. Với tinh thần đó, chúng ta khai mạc các phiên làm việc này. Các diễn giả mà chúng ta sắp lắng nghe sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt những khía cạnh khác nhau và bổ túc cho nhau trong việc suy tư những đề nghị trong Magnifica Humanitas, để văn kiện huấn quyền này có thể trở thành cho mọi người một cơ hội để phân định và chia sẻ trách nhiệm. Xin cảm ơn.

Giờ đây thì chúng ta trong 4 phút rưỡi xem lại một video để xem một cái video về những cái tiến triển của kỹ thuật số. Và đây là bối cảnh của thông điệp Rerum Novarum.

0: Và chúng ta vừa xem xong một video khoảng 4 phút rưỡi về việc phát triển của kỹ thuật công nghệ từ từ cuộc cách mạng công nghiệp. Từ đó Đức Chúa Hoàng Leo thứ 13 đã ra thông điệp Rerum Novarum. Và giờ đây chúng ta bắt đầu với những diễn giả. Trước tiên thì tôi xin mời Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng của Bộ Giáo lý, Ngài sẽ phát biểu. Ngài đã từng là Viện trưởng Đại học Công giáo Giáo hoàng Argentina và Tổng giám mục La Plata, và Ngài được Đức Giáo hoàng Francisco trấn phong hồng y năm 2023 khi được trao phó việc lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta xin Ngài mở đầu các suy tư của chúng ta về viễn tượng thần học, về ân sủng, giúp chúng ta hiểu được những khả thể đích thực của việc của sự siêu việt vốn hiện diện nơi mỗi con người và được diễn tả trong khát vọng thiêng liêng của con người muốn vươn xa hơn. Xin mời Đức Hồng Y.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Magnifica Humanitas, firmata dal Santo Padre il 15 maggio, si
0: Xin chào tất cả
1: aggiunge
0: anh chị em.
1: al patrimonio della dottrina
0: Magnifica
1: sociale della
0: Humanitas
1: Chiesa.
0: được Đức Thánh Cha ký vào ngày 15 tháng 5, được thêm vào trong kho tàng phong phú của học thuyết xã hội của giáo hội. Thông điệp này thực hiện điều đó trong cuộc đối thoại với những gì mà nhân loại đang sống hôm nay. Là Kitô
1: hữu,
0: không điều gì thuộc về con người lại có thể để cho chúng ta dửng dưng. Như thế thì có thể hiểu được tên gọi Đức Thánh Cha đã chọn, và Ngài đã chọn để ký thông điệp này trùng với ngày mà Rerum Novarum đã được ký, đó là ngày 15 tháng 5. Chính vì các văn kiện xã hội lên tiếng trước những thách đố mới của nhân loại, nên trong thông điệp này, việc triển khai các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, chiến tranh và những vấn đề khác là điều không thể tránh khỏi, bởi phụ đề nói đến đó là trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chứ không phải là về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong phần trình bày ngắn này, tôi chỉ tập trung vào số 118 đến 130 là những đoạn mang tính đối thần hơn cả, và có thể cống hiến ngay từ buổi trình bày này một cái khung chiếu về số khung quy chiếu về đức tin. Tôi không nói thần học bởi văn kiện xã hội này triển khai nhiều chủ đề khác nhau của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn luôn là thần học. Tôi nói đối thần để chỉ bình diện cao nhất của đời sống thiêng liêng của chúng ta, nơi tiếng nói có, tiếng nói sinh vâng của chúng ta với Thiên Chúa, giao ước tình yêu với người và sự biến đổi phát sinh nơi tâm hồn của chúng ta trở nên khả thể. Tựa đề của thông điệp đưa chúng ta đến chỗ chiêm ngắm nhân loại như là một thực tại kỳ diệu, tuyệt vời. Thông điệp làm điều đó, dù văn bản nhìn nhận khả năng khủng khiếp về sự dữ đang có nơi chúng ta, khi nêu bật nhân loại của chúng ta đang bị thương tổn đến mức nào, một nhân loại có thể đi tới chỗ sát hại hàng ngàn trẻ em và những người vô tội trong các cuộc chiến tranh, trái ngược ngay cả với luật pháp quốc tế, và không thể biện minh bằng bất cứ cách nào. Vâng, nhân loại của chúng ta có khả năng đẩy biết bao nhiêu người vào trong cảnh nô lệ dưới những hình thức khác nhau, dù chúng ta đang sống trong thiên niên kỷ thứ ba. Vâng, nhân loại của chúng ta có thể đạt tới một mức độ dửng dưng, hoài nghi và tàn nhẫn, không ngừng làm chúng ta kinh ngạc. Dù tất cả những điều đó, Đức Thánh Cha cũng không hổ thẹn khi gọi nhân loại ấy là kỳ diệu, là tuyệt vời. Bởi mỗi con người đều có một phẩm giá vô hạn và không bao giờ đánh mất khả năng cao quý để yêu thương khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho họ khi dựng nên họ. Từ số 122 đến số 126 xuất hiện một số ví dụ khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào được làm người, bởi chúng ta thấy nhân loại khốn cùng này vẫn có khả năng phản ứng và trong một số dịp có khả năng thực sự tỏ mình ra là kỳ diệu, là tuyệt vời. Chẳng hạn, thông điệp khẳng định rằng văn hóa và nghệ thuật có thể gìn giữ tia sáng này của sự thiện, của vẻ đẹp, và đôi khi mang một giá trị gần như là ngôn sứ. Thông điệp nhắc đến bản giao hưởng số 9 của Beethoven hay là Guernica của Picasso và bộ phim Schindler's List. Sau đó, thông điệp đề cập đến sự ra đời đầy khó nhọc và trắc trở của các định chế bảo vệ chúng ta, như là Hội chữ thập đỏ hay là Hiến Liên Hiệp Quốc, cũng như việc ký Công ước về người tị nạn. Kế đến, thông điệp nhắc đến những biến cố quý giá như các phong trào dân quyền của Hoa Kỳ với chứng tá đẹp đẽ của Martin Luther King, hay là sự kết thúc chế độ apartheid với sự lựa chọn tha thứ và tình huynh đệ của Nelson Mandela. Thông điệp cũng dừng lại nơi tên tuổi của những người phụ nữ vĩ đại như Teresa Calcutta, Dorothy Day hay là Marie Curie, Elizabeth Elliot và những người khác, những người đã đóng góp làm cho lịch sử trở nên nhân bản hơn, nhân tính hơn. Thông điệp cũng nhắc đến một số vị tử đạo của tình huynh đệ và của công lý như Colbe, Romero, Angelilli và Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đồng thời thêm vào đó, các vị tử đạo của đời thường, đó là những bậc cha mẹ, những người y tá, bác sĩ, những tình nguyện viên. Và thông điệp kết luận rằng sự đan xen ấy đang cuốn hút giữa những lòng tốt, những cuộc đấu tranh, những vẻ đẹp giúp cho chúng ta hiểu rằng nhân loại tuyệt vời và bị thương tổn không được phép bị thay thế hay là bị vượt qua, không được chối bỏ điều làm cho nhân loại trở thành chính mình trong sự cao cả đích thực của mình. Trước những hình thức hậu nhân bản đề nghị thậm chí thay thế nhân loại, chúng ta dừng lại để chiêm ngắm những con người và những biến cố ấy vốn phát sinh từ trái tim của con người. Mặt khác, một số hình thức xuyên nhân bản mời gọi chúng ta nghĩ rằng nhờ những thiết bị tinh vi trong tương lai có thể giải quyết những vấn đề và gia tăng khả năng của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ trở thành một thiên đường. Nhưng các thiết bị và những nguồn lực công nghệ đem lại cho các cá nhân một niềm vui ban đầu, rồi chẳng bao lâu sau nó trở thành sự trống rỗng, và sự trống rỗng đó lại trở về với chúng ta với những cảm giác rằng vẫn còn một thiếu một điều gì đó. Những hình thức hậu nhân bản cho rằng điều này xảy ra vì nhân loại đã đi tới hồi kết, đơn giản là phải được thay thế và cần có một bước nhảy tiến hóa hướng đến một hình thức sự sống mới, một cấp độ mới trong việc tiến trình tiến hóa của con người. Đó là một bước nhảy phụ thuộc vào công nghệ. Nhưng với tư cách là những người tin thì chúng ta chắc chắn rằng tất cả những điều này sẽ không lấp đầy khoảng trống của chúng ta, sẽ không làm đầy cái không gian vô tận của trái tim chúng ta, sẽ không đem lại một ý nghĩa bền vững và nhất quán trong đời sống nhân loại của chúng ta. Đằng sau ý tưởng tiến bộ này là một thứ huyền nhiệm giả tạo, hoàn toàn trái ngược với điều mà các Kitô hữu và những tín hữu khác gọi là đời sống mới. Đó là đời sống đối thần, đời sống thật sự thuộc về một cấp độ khác, đời sống chắc chắn đưa chúng ta vượt qua khỏi chính mình trong một sự vượt qua đích thực. Đó là một đời sống được sống trong đức tin, đức cậy và đức mến. Trái lại, trong một cái thế giới quan siêu công nghệ, thì đức tin bị thay thế bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào trong cái khả năng của công nghệ. Đức cậy thì lại biến thành một cái niềm hy vọng hời hợt vào trong một sản phẩm mới nào đó, có thể xua tan đi sự nhàm chán. Còn tình yêu thì bị
1: L'amore è
0: lãng quên,
1: dimenticato,
0: vì người
1: perché
0: ta
1: si
0: thích sự gắn
1: preferisce
0: bó với các đồ
1: l'attaccamento
0: vật
1: alle cose, il desiderio di
0: và
1: avere
0: thích
1: di
0: ước
1: più,
0: muốn
1: mentre gli
0: có nhiều
1: altri,
0: hơn nữa,
1: i fratelli e
0: trong
1: le
0: khi những người
1: sorelle,
0: khác, những anh chị em của mình
1: spariscono
0: thì biến
1: dall'orizzonte.
0: mất khỏi chân trời.
1: D'altra parte appare il rischio di ignorare che la persona umana ha una dimensione
0: Mặt
1: spirituale,
0: khác thì sự xuất
1: creata
0: hiện nguy
1: immediatamente da
0: cơ phớt
1: Dio,
0: lờ rằng
1: che non può
0: cái sự
1: essere
0: xuất hiện của công
1: indotta
0: nghệ
1: da
0: đó thì có các nguy
1: meccanismi
0: cơ
1: di un
0: phớt lờ rằng
1: sistema
0: con người
1: tecnologico,
0: có một cái chiều kích
1: né
0: thiêng
1: può
0: liêng
1: essere
0: được Thiên Chúa trực
1: riprodotta
0: tiếp dựng
1: da
0: nên
1: loro.
0: và không thể bị giãn lược vào trong các cơ chế của một hệ thống công
1: Certo,
0: nghệ,
1: come non essere
0: cũng không
1: molto
0: thể
1: grati, ad
0: được
1: esempio,
0: các cơ
1: delle
0: chế ấy tái
1: possibilità
0: tạo
1: di
0: lại.
1: cure mediche che ci offrono le nuove tecnologie.
0: Chắc chắn làm
1: Su
0: sao chúng
1: questo
0: ta
1: non ci
0: lại
1: piove.
0: không hết sức biết
1: Ma la
0: ơn,
1: mistica che
0: chẳng
1: ci
0: hạn như
1: propone
0: trước
1: il
0: những khả năng chữa
1: transumanesimo è
0: trị y
1: quella
0: học
1: del
0: mà các công
1: superamento
0: nghệ
1: di
0: đem
1: ogni
0: lại cho chúng
1: limite
0: ta.
1: come grande ideale.
0: Vì điều này
1: Proprio
0: thì
1: di fronte a
0: không có
1: questa
0: gì phải bàn cãi
1: proposta,
0: nữa.
1: l'enciclica parla
0: Nhưng thứ huyền
1: dal
0: nhiệm mà chủ nghĩa
1: 118
0: xuyên nhân
1: al
0: bản
1: 121
0: đề nghị
1: del
0: với chúng ta
1: valore
0: là một cái
1: e
0: thứ
1: della
0: huyền nhiệm của việc vượt
1: fecondità
0: qua mọi giới hạn
1: della
0: như là
1: nostra
0: một lý tưởng lớn lao.
1: esperienza del limite.
0: Trước đề nghị này thì thông điệp
1: Il
0: từ
1: limite,
0: số
1: infatti,
0: 118 đến
1: non è
0: số
1: sempre un
0: 121
1: difetto da
0: nói về giá
1: correggere,
0: trị và sự phong nhiêu
1: ma
0: của
1: un
0: kinh nghiệm
1: luogo
0: về
1: in
0: giới
1: cui
0: hạn nơi chúng
1: l'umano
0: ta.
1: matura e si apre alla relazione.
0: Thật vậy, giới
1: Per
0: hạn không
1: questo,
0: phải lúc
1: afferma il
0: nào
1: Santo
0: cũng là
1: Padre,
0: một khiếm khuyết cần phải sửa
1: l'umano
0: chữa,
1: non
0: nhưng là
1: fiorisce
0: một
1: ma
0: nơi mà trong
1: rivela
0: đó con người
1: il
0: trưởng
1: limite,
0: thành mở ra với tương
1: ma
0: quan.
1: spesso attraverso il limite. E aggiunge,
0: Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng
1: è proprio nel
0: con
1: nostro
0: người
1: essere
0: không triển
1: limitati
0: nở bất chấp giới
1: che
0: hạn,
1: trovano
0: nhưng
1: spazio
0: thường là
1: la
0: thông qua giới hạn.
1: compassione,
0: Và Ngài nói
1: sincera
0: thêm rằng,
1: inquietudine di fronte ai
0: chính trong
1: bisogni
0: tình
1: degli
0: trạng hữu
1: altri,
0: hạn của chúng ta
1: la
0: mà lòng trắc
1: generosità che
0: ẩn, sự thao thức
1: sorprende
0: chân thành
1: anche in
0: trước những nhu
1: mezzo
0: cầu của người
1: all'oscurità
0: khác,
1: o
0: lòng quảng đại
1: all'fallimento,
0: gây ngạc nhiên ngay cả
1: l'esperienza
0: giữa bóng tối và thất bại,
1: spirituale e
0: kinh nghiệm của thiêng
1: l'adorazione
0: liêng
1: di Dio.
0: và việc thờ phượng Thiên Chúa, những
1: Attraverso
0: điều
1: il
0: đó
1: limite
0: tìm
1: possiamo
0: được cái chỗ
1: trovare
0: đứng
1: una
0: của mình.
1: saggezza nuova, maturiamo, cresciamo come
0: Thông qua
1: persone,
0: giới hạn thì chúng
1: facciamo
0: ta
1: un
0: có thể tìm
1: percorso di
0: thấy một sự
1: approfondimento.
0: khôn ngoan mới. Chúng ta
1: E
0: trưởng thành
1: bisogna
0: và lớn
1: dire
0: lên như những con người bước đi
1: a chi
0: trên một cái
1: pensa
0: hành
1: di
0: trình đào
1: arrivare a
0: sâu.
1: un'umanità meravigliosa,
0: Và
1: superando
0: cần
1: ogni
0: phải nói
1: limite e
0: với những người nghĩ
1: sofferenza,
0: rằng có thể đạt tới một cái
1: che
0: nhân loại
1: per
0: tuyệt vời bằng cách vượt
1: sopprimere
0: qua những giới
1: totalmente
0: hạn,
1: il
0: vượt qua
1: dolore,
0: mọi giới hạn và đau khổ.
1: bisognerebbe in
0: Nói với họ
1: fondo
0: rằng, để hoàn toàn có
1: spegnere
0: thể loại bỏ đau khổ,
1: anche
0: xét cho cùng,
1: l'amore.
0: thì cũng cần
1: Perché
0: phải,
1: chi ama
0: họ nói rằng là
1: sempre,
0: cũng cần phải dập tắt cả tình yêu
1: sempre
0: nữa.
1: soffre.
0: Nhưng điều đó thì không phải. Bởi vì tình
1: Continua
0: yêu thì
1: l'enciclica.
0: luôn đau khổ.
1: Custodiamo dentro di noi gli insegnamenti che si
0: Thông
1: imprimono
0: điệp tiếp
1: come
0: tục rằng,
1: cicatrici,
0: chúng ta gìn giữ
1: memoria del
0: trong cái
1: cammino
0: lòng của mình
1: compiuto tra
0: những
1: le
0: dấu
1: realtà
0: huấn
1: e
0: được khắc
1: cadute,
0: ghi như những vết
1: sogni e
0: sẹo, những ký
1: delusioni.
0: ức về con đường đã đi qua
1: È
0: giữa tự
1: proprio
0: do và sa ngã,
1: dall'intreccio di
0: giữa mơ
1: tutto
0: ước
1: questo
0: và
1: che
0: thất vọng.
1: tante volte riusciamo ad assaporare il
0: Chính
1: gusto
0: từ
1: più
0: sự đan xen
1: dolce
0: của tất cả
1: del
0: những điều
1: nostro
0: này
1: essere umano.
0: mà nhiều lần chúng ta có
1: Dice il
0: thể nếm
1: Papa,
0: hưởng được cái vị
1: rinunciare a
0: ngọt nhất
1: questa
0: của việc
1: avventura
0: làm của con
1: insieme
0: người.
1: drammatica e
0: Từ
1: splendida
0: bỏ cuộc phiêu
1: in
0: lưu vừa
1: nome di
0: bi
1: un
0: thảm vừa
1: presunto
0: huy hoàng này thì nhân
1: superamento di
0: loại
1: ogni limite
0: và nhân danh
1: non
0: một cái
1: sarà
0: sự vượt
1: più
0: qua được
1: essere
0: cho là vượt qua mọi giới
1: umano
0: hạn thì điều đó sẽ không
1: e
0: còn
1: non
0: là làm
1: sarà
0: người
1: un
0: nữa.
1: trionfo.
0: Và chắc chắn đó điều đó sẽ không phải là một
1: Comunque,
0: chiến
1: c'è
0: thắng của
1: in
0: nhân loại.
1: tutti noi un autentico desiderio di
0: Do vậy, nơi tất
1: superamento,
0: cả
1: di andare
0: chúng ta
1: oltre,
0: vẫn có được một cái khát
1: che
0: vọng đích thực
1: l'enciclica
0: vượt lên
1: non
0: trên.
1: pretende negare.
0: Muốn đi xa hơn nữa, điều mà
1: La
0: thông
1: vera
0: điệp không có ý
1: possibilità
0: phủ
1: di
0: nhận.
1: questo oltre si chiama grazia.
0: Khả thể đích
1: Grazia.
0: thực của điều đi xa hơn nữa
1: Bellissima
0: này được
1: parola di
0: gọi đó là ân sủng.
1: Sant'Agostino, come nessun altro nella storia.
0: Một từ tuyệt đẹp
1: Dopo
0: mà
1: San
0: Thánh
1: Paolo
0: Agostino
1: ci ha
0: hơn bất cứ
1: insegnato
0: ai trong lịch sử đã
1: l'assaporare.
0: dạy cho chúng ta biết nếm cảm, ân
1: Il
0: sủng.
1: Santo Padre, figlio di Agostino,
0: Đức Thánh
1: insiste
0: Cha,
1: nel
0: người con của
1: mostrare
0: Thánh
1: come anche nel
0: Agostino, nhấn
1: cristianesimo
0: mạnh
1: risuona
0: việc cho thấy rằng,
1: questa chiamata a
0: ngay trong Kitô
1: trascendere noi
0: giáo cũng vang
1: stessi dal
0: vọng
1: suo
0: một lời
1: luogo
0: mời
1: verso
0: gọi
1: un
0: này,
1: altro livello
0: đó là
1: di
0: vượt
1: umanità,
0: lên trên
1: ma
0: khỏi chính mình,
1: quello
0: để hướng
1: sognato da
0: tới một cái
1: Dio
0: cấp độ nhân loại khác, cấp độ mà
1: afferma, ad
0: Thiên Chúa đã mơ
1: esempio,
0: ước.
1: che l'essere umano non è chiuso nei confini della sua natura,
0: Ngài
1: ma è
0: thực hiện điều đó
1: chiamato
0: trong
1: a
0: số từ
1: trascendere se
0: 127
1: stesso
0: đến
1: e
0: 128.
1: spiega
0: Chẳng hạn như
1: che
0: Ngài khẳng
1: questo
0: định rằng
1: è
0: con
1: possibile
0: người không
1: per
0: bị
1: la
0: khép kín trong những ranh
1: gratuità
0: giới của bản tính mình,
1: sorprendente e
0: nhưng
1: soprabbondante
0: được mời gọi vượt lên trên chính mình.
1: iniziativa di Dio.
0: Ngài giải thích rằng điều này có thể xảy ra nhờ sáng kiến nhưng không, nhưng gây ngạc nhiên và dư tràn của Thiên Chúa. Người ban cho chúng ta một cái tiến trình nâng cao và biến đổi. Tiến trình ấy, dù có một khoảng cách vô hạn, vẫn vượt quá những khả năng giới hạn của chúng ta. Và như thế, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể được thâm nhập vào trong sự sống vô tận ấy. Chúng ta được thâm nhập vào trong lòng của sự sống vô tận ấy, dù đang bước đi giữa những giới hạn của thế giới này. Như thế, chúng ta có thể trở nên như Thánh Phaolô đã nói, đó là trở nên thụ tạo mới. Và Đức Giáo hoàng Francisco được trích dẫn khi Ngài giải thích rằng trong việc vượt lên trên chính mình, chúng ta không trở nên kém nhân bản hơn, nhưng trở nên nhân bản một cách trọn vẹn. Ở trong Evangelii Gaudium số 8, đó là chúng ta đạt tới chỗ trở nên nhân bản trọn vẹn khi chúng ta hơn cả nhân bản nữa, khi chúng ta để cho Thiên Chúa dẫn chúng ta vượt lên lên khỏi chính mình để đạt tới hữu thể chân thật nhất của chúng ta. Chẳng hạn, điều mà Chúa đã thực hiện bằng ân sủng của Người nơi người trẻ Francisco Assisi chắc chắn lớn lao hơn rất nhiều so với những gì mà các thuật toán hay là các kỹ thuật có thể tạo nơi chúng ta. Tất cả những suy tư này để lại cho chúng ta một sứ điệp mạnh mẽ và quyết định. Hay đúng hơn, một câu hỏi nền tảng dành cho lương tâm của chúng ta. Chúng ta muốn thuộc về một nhân loại khép kín trong chính mình, suy tàn, trống rỗng và vô cảm, tự hào về những nguồn lực của công nghệ của mình, với đến mức mà tôn thờ chính mình thay cho Thiên Chúa. Hay là tôi mơ ước thuộc về một nhân loại tuyệt vời mà Thiên Chúa đã mơ ước, nhân loại mà có khả năng yêu thương, hiến mạng sống cho người khác, đau khổ với họ, và để cho mình được đưa lên để vượt ra khỏi chính mình, để trở nên trọn vẹn hơn, để trở nên là chính mình trong tình bạn với Thiên Chúa. Và tôi để cho mỗi người chúng ta tự trả lời. Xin cảm ơn.
2: Ringraziamo il cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato.
0: Chúng ta cảm ơn Đức Hồng Y Fernandez vì đã giúp cho chúng ta nắm bắt chiều sâu thần học của Magnifica Humanitas. Phần trình bày của Ngài nhắc chúng ta rằng khát vọng vươn xa hơn của con người chỉ tìm thấy chân lý của nó khi được ân sủng soi sáng và hướng đến sự viên mãn của ơn gọi của con người là bước vào tương quan với Thiên Chúa. Xin cảm ơn Đức Hồng Y. Và bây giờ chúng ta bước vào diễn giả thứ hai, đó là Anna Rollins.
2: Che insegna alla dunque che è professore of Catholic Social Thought and Practice presso la Durham University.
0: Và giáo sư, xin mời Đức giáo sư Anna Roland, giáo sư của Hindan về tư tưởng và thực hành xã hội công giáo tại Đại học Durham, và đồng thời cũng là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm bà làm chuyên gia thần học tại Thượng hội đồng về hiệp hành. Và chúng ta xin bà giúp cho chúng ta hiểu về một số đề tài chủ đề chính của Magnifica Humanitas, đặc biệt là cách mà thông điệp này tái đề xuất các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Suy tư của bà cũng sẽ hướng dẫn chúng ta nhận ra sự liên tục giữa sinh thái học toàn diện của Laudato Si và chủ nghĩa nhân bản toàn diện của văn kiện mới này, cho thấy tin mừng mời gọi biến đổi một nền văn hóa của quyền lực trở thành một nền văn minh tình yêu. Xin mời bà.
3: I came that they might have life and have it abundantly, proclaimed Jesus. In this light, Magnifica
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y và quý vị,
3: flourishing human being in a time of AI.
0: Chúa Giêsu đã nói rằng ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Dưới ánh sáng này, Magnifica Humanitas đặt ra câu hỏi. Là một con người triển nở trong thời đại của trí tuệ nhân tạo nghĩa là gì? Thông điệp này không phải là một suy tư trung lập về câu hỏi ấy. Cũng như công nghệ này ngày nay không hàm chứa những thế giới quan trung lập. Thông điệp này đem chúng ta tới một cái nhìn của tin mừng soi chiếu trên các nền văn hóa của trí tuệ nhân tạo. Khi làm như thế thì thông điệp này cảnh báo về một nền văn hóa quyền lực đang gia tăng, vốn đang tái định hình lao động, gia đình, giáo dục và đời sống chính trị. Thông điệp kêu gọi chúng ta biến đổi những hình thức quyền lực thống trị thành những hình thức quyền lực được chia sẻ và được đo lường, cách phát triển công nghệ theo mức độ mà chúng ta đóng góp cho sự tiến bộ xã hội và luân lý đích thực. 11 năm trước, Laudato Si đã kêu gọi chúng ta khẩn thiết chăm sóc trái đất và người nghèo, cảnh báo về những cái mô hình kỹ trị vốn đo lường giá trị của con người theo tính thực dụng. Hôm nay thì Đức Giáo Hoàng Leo làm rõ điều này để vượt qua mô hình này và thực thi việc chăm sóc trái đất, cũng như con người, đặc biệt là những người nghèo. Chúng ta cần phải khẩn thiết bảo vệ con người. Một nền sinh học, sinh thái học toàn diện đòi hỏi một chủ nghĩa nhân bản toàn diện đặt nền trên Chúa Kitô. Lời kêu gọi này không phải là một sáo ngữ. Không có ý niệm nào trung tâm đối với xã hội, luật pháp hay là chính trị hiện đại cho bạn là ý niệm về con người, về tự do của con người. Thế nhưng lý tưởng này hiện đang bị đặt tới những cái điểm rạn vỡ. Và tương quan của chúng ta với sự sống đang lâm vào khủng hoảng. Điều này khiến cho một số người rơi vào trong cái sự đau buồn và tuyệt vọng. Nơi những người khác, nó khơi dậy những ước muốn vượt qua nhân tính của mình, nỗ lực trở thành những vị thần của chính mình. Trái lại, Magnifica Humanitas trình bày tự do của con người như là một hồng ân được nêu giữ trong một cái chân lý mang tính ngôi vị, nhập thể và tương quan. Tự do và trí tuệ của chúng ta được diễn tả qua những sự hiểu biết và yêu thương không thể thay thế và được thể hiện qua thân xác của chúng ta, qua việc chăm sóc, lao động, chiêm niệm, đau khổ và tình bạn. Thông điệp gọi những con người tự do là thụ tạo được yêu thương, bình đẳng về phẩm giá, được tạo dựng để sống tương quan, là những chủ thể có lý trí, tham gia định hình thế giới và là người thân cận của mọi người đồng loại của mình, không loại trừ ai. Quyền lực là khả năng cùng nhau vun trồng một thế giới. Nếu không có những chân lý hướng dẫn ấy, thì tự do của con người chẳng còn là gì hơn là một công cụ trong tay những kẻ quyền lực một cách tùy tiện. Khi đúc kết những chân lý ấy trong thời đại trí tuệ nhân tạo, thì Magnifica Humanitas cống hiến một cái tổng hợp mới về học thuyết xã hội của giáo hội, như thời gian gần đây cho thấy khi giáo hội lên tiếng về các vấn đề xã hội, một số người than phiền rằng đó là một sự can thiệp không được hoan nghênh. Tuy nhiên, giáo hội có lý khi lên tiếng, bởi sứ mạng của giáo hội là tỏ lộ dung nhan của Thiên Chúa trong lịch sử, đồng hành với nhân loại khi nhân loại nỗ lực hướng tới điều thích, điều thiện ích đích thực của mình và cổ võ sự hiệp nhất. Phân định con đường của chúng ta trong lịch sử là một nhiệm vụ chung thuộc về toàn thể giáo hội trong các cuộc đối thoại với các nền văn hóa, với các ngành khoa học và với những người thuộc mọi tôn giáo cũng như là niềm tin. Và giáo hội vui mừng nhìn nhận nhiều ơn gọi, xã hội đang mang trách nhiệm đối với nhiệm vụ này. Tuy nhiên, để thực hiện sự phân định chung ấy thì chúng ta phải thoát khỏi ý nghĩ rằng mình sống trong những cái ngăn kín tách biệt. Chúng ta được mời gọi nhìn mình như là những con người lớn hơn cả những cá nhân đơn lẻ. Các bánh răng của nhà nước, các tác nhân của thị trường hay là các công cụ người dùng của trật tự thuộc toán, chúng ta phải vượt lên đó. Học thuyết xã hội của giáo hội mời gọi chúng ta bước vào trong không gian cộng đồng rộng lớn của gặp gỡ và của đồng hành hỗ tương, cùng tham gia vào trong cuộc tìm kiếm chung về chân lý, về công lý, về sự triển nở. Để trở thành một không gian như thế, thì những người dễ bị tổn thương và các nạn nhân của thì họ phải có những một khuôn mặt có tên gọi và phải được lắng nghe trước tiên. Magnifica Humanitas phát họa các nguyên tắc xã hội có thể hướng dẫn cuộc đối thoại xã hội chung này. Trong số 135 trong hơn 135 năm qua thì các giáo hoàng đã dạy rằng nền tảng của trật tự xã hội làm cho con người mang phẩm giá bất khả nhượng, rằng chúng ta tìm kiếm một công ích không thể đạt tới nếu không có nhìn nhận và tham dự vào của mọi người, rằng các tài nguyên của trái đất được dành và để đáp ứng các nhu cầu của mọi người, kể cả tương lai của các thế hệ tương lai, rằng Đức Kitô mặc khải rằng mỗi người là người thân cận của tôi và chúng ta được liên kết với nhau trong một tình liên đới với và mang cơ cấu, vừa mang tính cá vị, vừa mang tính cơ cấu. Rằng quyền lực phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình, và các cộng đồng phải thực thi quyền lực ấy ở nhiều cấp độ khác nhau. Thông điệp này ghi nhận rằng các nguyên tắc ấy cũng phải được áp dụng bên trong giáo hội nếu chúng ta muốn trở thành những lời được công bố đáng tin cậy đối với thế giới rộng lớn hơn. Các thông điệp cũng vạch trần những ngẫu tượng giả trá đang hiện diện ở các hệ tư tưởng của mỗi thời đại. Trong hơn 135 năm qua, thì các thông điệp đã dạy rằng chúng ta sẽ không thể cứu, sẽ được cứu nhờ thị trường, cũng không thể nhờ các lực lượng lịch sử, cũng không nhờ các quốc gia dân tộc. Hôm nay thì Đức Giáo Hoàng Leo cũng cảnh báo rằng chúng ta sẽ không được cứu nhờ trí tuệ nhân tạo hay nhờ các hình thức hậu nhân bản hoặc là suy nhân bản của nó. Những hệ tư tưởng ấy trình bày sự tự trị tuyệt đối, tự động hóa triệt để, các tham vọng về ý thức máy móc và việc vượt qua các giới hạn con người như những mục tiêu cứu độ. Khi làm như thế, thì chúng ta làm phát sinh những lệ thuộc, những loại trừ thao túng và bất bình đẳng mới, đồng thời thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ về các giới hạn của con người. Magnifica Humanitas tái khẳng định rằng các giới hạn là một phần của cách mà chúng ta đang học để có được lòng trắc ẩn, lòng quảng đại và sự lệ thuộc lẫn nhau một cách lành mạnh, là một phần của cách trái tim bị đâm thâu và được mở rộng hướng tới sự hiệp thông, và là một phần của các linh hồn của cách mà linh hồn lớn lên trong một sự khôn ngoan vượt quá tri thức đơn thuần. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng truyền thống thông điệp cũng kể một câu chuyện tích cực về các công nghệ. Từ thuở ban đầu thì con người đã tạo ra các công nghệ giúp mở rộng tự do, xoa dịu đau khổ và đáp ứng những nhu cầu thực sự. Khi các công nghệ vẫn là những công cụ phục vụ những thiện ích rõ ràng, chúng có thể được nhìn như là một sự mở rộng tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong sách sáng thế để canh tác và để gìn giữ đất đai. Cái nhìn này đặt những công nghệ trong cái khuôn khổ giao ước với Thiên Chúa và nhân loại, tôn trọng ơn gọi của con người đối với lao động xứng đáng, xây dựng gia đình và tìm kiếm chân lý như là một công ích, xây dựng cộng đồng và cổ võ sự hiệp nhất cũng như hòa bình. Câu hỏi truyền thống cũng mang câu hỏi mang tính xây dựng. Làm thế nào mà chúng ta có thể vun trồng các công nghệ để trở thành tin vui cho mọi người, phục vụ con người và chân lý? Các công nghệ tinh vi ngày nay không chỉ là những công cụ nhưng là những công cụ giống như những ngôn ngữ hay là các cách mà chúng thu nhập, mang theo những nền văn hóa và những và chúng chứa đựng những cấu trúc chân lý, thì thông điệp kêu gọi sự tỉnh thức. Các quyền lực đổi mới vốn theo truyền thống thuộc về các nhà nước, ngày nay lại tập trung vào trong tay của một số ít những người giàu, với các nền văn hóa bị che khuất khỏi sự xem xét dưới ánh sáng công ích và có nguy cơ xuất hiện như là một cái imperium mới, một cái quyền lực mới, thứ quyền lực của đế chế mới. Đức Chúa Hoàng Leo thúc đẩy chúng ta phải tự hỏi rằng lợi ích của công ích, làm thế nào mà chúng ta có thể chống lại những cái hình thức tập trung quyền lực méo mó như thế trong tay của một số ít người, làm thế nào mà chúng ta tái đặt công nghệ và những cái vấn đề đó đặt vào trong công ích và chịu trách nhiệm thiện ích của từng con người, của toàn thể nhân loại. Magnifica Humanitas nhìn nhận rằng nhiều người không cảm thấy đủ tự tin để mà có tìm hiểu câu hỏi này, và thông điệp trao quyền cho chúng ta. Thông điệp nói rằng hãy thực hiện phần của bạn. Hãy hỏi rằng tôi gặp ở đây nhiều kiểu hay là một cái kiểu nào về sự ưu việt của con người, hình ảnh nào về giá trị của con người, và ai là người xác định giá trị ấy, để tự do của chúng ta được mở rộng chứ không phải bị tạo thành thói quen, cưỡng bức hay là xói mòn. Chúng ta phải được tự do trong lao động, trong giáo dục và gia đình để sử dụng và hay là không sử dụng các công nghệ này, để ủng hộ hay là không ủng hộ chúng. Đức Chúa Hoàng Leo đã nhận định Romeo Guardini được đưa ra gần một thế kỷ trước, đó là con người đương đại chưa được huấn luyện để sử dụng quyền lực cho tốt. Chuẩn đoán thiêng liêng này xuyên suốt thông điệp như là một sự chỉ liên kết. Khi đề cập đến công nghệ đang tái định hình cái nền chính trị đa phương, Đức Chúa Hoàng đã chuẩn đoán một mối liên hệ sâu xa giữa cái nghèo nàn của các tương quan và một nền văn hóa quyền lực được đặc trưng bởi sự phân cực và bạo lực. Ngài mô tả những mối liên hệ sâu xa giữa các chủ nghĩa hiện thực giả tạo, vốn bình thường hóa chiến tranh và sự thống trị xã hội, tự động hóa thực tại và giãn lược con người trở thành cứu liệu thôi, và đồng thời giam hãm chúng ta trong các căn tính tập thể, bạn và thù. Sức mạnh là lẽ phải, khoác lên trên mình một cái dáng vẻ của sức mạnh, nhưng thực ra đó là bạo lực và vạch trần sự nghèo nàn của các tương quan ẩn sau những chiếc mặt nạ đó. Những người giàu có trong các tương quan biết cách đối thoại, thương lượng và nói chuyện xuyên qua các ngôn ngữ mà không thống trị. Thông điệp giúp cho chúng ta phân định khi một nền văn hóa có nguy cơ sai lầm và làm đảo lộn những cái trật tự nhân đức hay là thói xấu.
2: Ringraziamo cordialmente la professoressa Rulens. Il suo intervento ci ha aiutato soprattutto a riconoscere come.
0: Và tôi chân thành cảm ơn giáo sư Roland vì đã làm nổi bật sự phong phú học thuyết xã hội của giáo hội trước những biến đổi của thời đại chúng ta. Và phần trình bày của bà giúp cho chúng ta nhận ra Humanica Humanitas được đặt trong một cái truyền thống sống động, có khả năng gìn giữ các nguyên tắc của mình và làm cho các nguyên tắc ấy vang lên theo cách mà trước đây những thách đố mới, trước những thách đố của trí tuệ nhân tạo. Cảm ơn giáo sư. Và bây giờ chúng ta đi đến với diễn giả Christopher Ola. Ông là người Canada, người đồng sáng lập của Anthropic và là người nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông được quốc tế nhìn nhận nhờ các công trình về khả năng diễn giải và sự an toàn của các mạng neuron. Và hơn một thập niên qua thì ông đã dấn thân trong việc phát triển an toàn và có trách nhiệm của hệ thống nhân tạo tiên tiến. Sự hiện diện của ông cho phép chúng ta lắng nghe được tiếng nói đến từ cái thế giới của ông, thế giới của trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ chúng ta đến với cái bài diễn giải của ông.
4: Your Eminencies, Your Excellencies, Distinguished Speakers, Ladies and Gentlemen, Good morning to you all. It's an honor to be here.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, các vị diễn giả và các và quý vị và chúng và tôi hân hạnh được hiện diện hôm nay. Tôi muốn bắt đầu bằng một điều mà có thể nghe có vẻ lạ lùng khi xuất thân từ là người đồng sáng lập của một công ty trí tuệ nhân tạo và là một người đã chọn công việc này vì mong muốn góp phần để mọi sự diễn giải một mọi sự diễn ra một cách tốt đẹp cho nhân loại.
4: And to stay at the frontier of research. Geopolitical pressure.
0: Mọi phòng thí nghiệm về trí tuệ nhân tạo tiên phong, bao gồm cả Anthropic, đều hoạt động

và chúng ta vẫn luôn chịu ảnh hưởng bởi những tác động ấy. Và vì thế, nếu chúng ta muốn công nghệ này diễn ra một cách tốt đẹp, thì điều vô cùng quan trọng là phải có những người đứng ở bên ngoài các động lực ấy, những người quan tâm đến việc mọi sự để diễn ra một cách tốt đẹp, chăm chú theo dõi và sẵn sàng nói những điều khó nghe, sẵn sàng trở thành những người, trở thành những nhà phê bình một cách nghiêm túc và sâu sắc của chúng tôi. Chính qua đối thoại và những nỗ lực hỗ trợ, những nỗ lực hỗ tương mà qua những thúc đẩy và điều chỉnh lẫn nhau và nhân loại, từ đó mà nhân loại sẽ đạt được những điều lớn lao. Đó là điều mà tôi nhận thấy nơi Magnifica Humanitas, và đó là lý do mà tôi biết ơn Đức Thánh Cha và Giáo hội vì đã đảm nhận trách nhiệm về cái công việc phân định này. Chúng ta thường dừng lại quá nhiều ở những điều chia rẽ chúng ta, nhưng nhân loại đầy phẩm giá và lương tâm có biết bao nhiêu cái nền tảng chung. Trong các cuộc đối thoại mà chúng tôi tại Anthropic đã có với các nhà lãnh đạo thuộc nhiều cái truyền thống đức tin và văn hóa khác nhau, chúng tôi nhận thấy một cái sắc tiến chung và sâu xa. Đó là nếu công nghệ này đang đến, thì nó phải diễn ra tốt đẹp cho ngôi nhà chung của chúng ta và cho các thế hệ trẻ sẽ đến sau. Và các thế hệ thống này nó là gì? Một số người có thể tin rằng các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo tốt nhất nên để cho các nhà khoa học máy tính như là tôi xử lý. Và như vậy là họ đã lầm. Những câu hỏi do trí tuệ nhân tạo đặt ra lớn hơn là cộng đồng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, không chỉ về các hệ quả mà còn về cái chính bản chất của nó. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo không được thiết kế theo một cái cách như là một cái cây cầu hay là một chiếc máy bay được thiết kế. Chúng ta hiểu một chiếc máy bay vì chúng ta đã thiết kế từng bộ phận của nó và hiểu được các định luật vật lý tác động đến nó. Các mô hình trí tuệ nhân tạo thì không phải như vậy. Chúng được lớn lên từ từ như là một cái cấu trúc mô phỏng theo cái não của con người, đi từ cái di sản khổng lồ của tư tưởng và ngôn ngữ của con người. Và điều đó đã lớn lên một cách tinh tế hơn, kỳ lạ hơn và đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những gì mà khoa học viễn tưởng đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng không phải là những người máy lạnh lùng, tính toán như là chúng ta từng được hứa hẹn. Chúng được tạo nên từ chúng ta và từ lời nói của chúng ta. Và như Đức Thánh Cha đã nhận xét trong những khía cạnh quan trọng, chúng vẫn còn là một cái điều huyền nhiệm ngay cả đối với những người trong chúng tôi, những người huấn luyện chúng. Nếu điều này giúp ích, thì có một cách mà tôi đôi khi mô tả, đó là điều đó hơi giống như là đưa một nhân vật hư cấu vào trong cái đời sống. Và giờ đây chúng ta đang bước vào một cái thế giới phi thường, nơi những nhân vật hư cấu ấy nói chuyện với chúng ta, làm việc với chúng ta, và nó có nghề nghiệp. Điều này rõ ràng đặt ra những câu hỏi vượt ra khỏi cái ngành khoa học máy tính. Bộ máy làm cho điều ấy trở thành khả thể, đó là công trình của toán học, lập trình và khoa học. Nhưng chúng ta chọn nhân vật nào, nhân vật ấy tương tác với thế giới ra sao và phải tương tác với thế giới như thế nào? Thì rõ ràng hơn, đó là một câu hỏi dành cho cái ngành nhân văn, cho tôn giáo, cho triết học và cho toàn xã hội. Và ba câu hỏi để phân định. Lời kêu gọi phân định của Đức Thánh Cha thật là đúng lúc. Và tôi muốn đưa ra ba câu hỏi mà theo tôi, nó nói lên tiếng nói của giáo hội. Đây, điều này là cần thiết. Câu hỏi thứ nhất, đó là bổn phận của chúng ta đối với những người nghèo trên toàn cầu. Có một cái khả năng thực sự là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế lao động của con người trên một cái quy mô lớn. Và nếu điều đó xảy ra, thì việc nâng đỡ những người bị thay thế sẽ trở thành một cái đòi hỏi luân lý có tầm vóc lịch sử. Cái nhiệm vụ này vốn đã khó khăn, nhưng điều khiến chúng tôi lo ngại nhất là phần lớn của cuộc đối thoại bỏ sót một thách đố và còn khó hơn nữa. Đó là việc phát triển trí tuệ nhân tạo đang trung lập và đang tập trung vào trong một số ít các quốc gia giàu có. Và làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng các thành quả của trí tuệ nhân tạo được chia sẻ trên toàn cầu và chúng ta chưa có một cái cơ chế cho việc này? Và đây là một cái vấn đề chưa được giải quyết và cái loại vấn đề
Như vậy, trong lịch sử, giáo hội đã không để cho thế giới được phép phớt lờ.

0: Và câu hỏi thứ hai đó là nhu cầu tưởng tượng và khát vọng luân lý liên quan đến sự triển nở của con người. Nếu các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành phổ biến, thì việc con người, các gia đình và thế giới cũng sẽ triển nở mang cái hình dạng nào? Ngày nay, các bậc cha mẹ đang lo lắng về tâm trí của con cái của mình và các cá nhân đó lo lắng về tương lai của một công việc của họ. Đây là không phải là một cái câu hỏi trong phòng thí nghiệm để trả lời. Và câu hỏi thứ ba đó là nhu cầu phân định về bản chất của trí tuệ nhân tạo. Và tôi chúng ta thấy đó là tìm phải từ tứ bên trong của mình đặt ra những chức năng để mà có thể nghĩ đó chúng ta phải phân định như thế nào.
1: Xin cảm ơn.
0: Và tôi cảm ơn ông Ola về phần đóng góp của ông và vì đã giúp cho chúng ta nắm bắt được một số câu hỏi mà Magnifica Humanitas đặt ra cho những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ chúng ta đến với phần trình bày của giáo sư Lusombo. Bà là thành viên của tổ chức Teresia đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, giảng dạy tại trường thần học dòng Tây thuộc Đại học Santa Clara, California và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Viễn tưởng của bà sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt ý nghĩa của Magnifica Humanitas khởi đi từ các dân tộc tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Đặc biệt, giáo sư Lusombo sẽ lưu ý đến những cảnh báo của Đức Thánh Cha về các tác động của trí tuệ nhân tạo đối với lương tâm cũng như tính cấp bách của việc gìn giữ sự thật, bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương và đảm nhận một cách trách nhiệm về luân lý chung. Và xin mời giáo sư Lusombo. Kính thưa Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y và các diễn giả và quý vị. Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo XIV nêu bật những quan ngại về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra một cái lời mời gọi phân định các tác động của nó đối với sự triển nở của con người. Văn kiện nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo phải phục vụ tiềm năng của con người chứ không phải làm suy tiềm năng ấy. Magnifica Humanitas, đặc biệt là chương 4, nêu bật 4 cảnh báo về trí tuệ nhân tạo, thúc giục chúng ta đào sâu hơn nữa về sự hiểu biết về tính nhân học Kitô giáo. We lose our ability to collaborate creatively with one another if we offload our personal responsibility for making judgment onto machine. We must find the truth in ourselves and in relation to others, growing in consciousness of who we truly are. Magnifica Humanitas cho thấy rằng Đức Giáo Hoàng Leo đã khẳng định với chúng ta rằng sẽ không tìm thấy sự thật nơi máy móc, vốn là sản phẩm của sự kiểm soát tự động. Dù máy móc có thể cung cấp những thông tin chính xác và những theo một cái nghĩa nào đó, đó là sự thật, nhưng điều ấy không được thay thế khả năng và trách nhiệm của chúng ta trong việc nắm bắt sự thật theo cái năng lực trí tuệ của chính mình.
1: Pope Leo continues, I quote again, what prevails is efficiency rather than respect for freedom and human dignity.
0: Đức Thánh Cha Leo nhắc chúng ta phải ý thức về cái cấu trúc của những nền tảng kỹ thuật số vốn được thiết kế để chiếm giữ thời gian và sự chú ý của người dùng, khai thác tính dễ bị tổn thương của họ và làm suy yếu tự do nội tâm của họ. Khi con người và sự dễ bị tổn thương bị khai thác thì tự do nội tâm cũng bị kìm hãm, thì điều thắng thế là hiệu quả hơn là sự tôn trọng tự do và phẩm giá của con người. Và chúng ta có thể biết nhiều điều nhưng lại thiếu cảm thức về cái mục đích, định hướng và việc trở nên nhân bản hóa hơn. Và Đức Thánh Cha Leo đã lập luận rằng việc duy trì tự do nội tâm đòi hỏi một cái thái độ lành mạnh, được đặc trưng bởi những cái nhịp điệu gồm có thinh lặng, học hỏi nghiêm túc, đọc sách và phân tích cẩn thận. Không có một cái yếu tố nào tự do nội tâm của con người có thể gặp những cái nguy cơ.
1: Data and fact are subject to, I quote Pope Leo, verification, cross-checking of sources, and responsible argumentation, end of quote.
0: Thánh cha Leo 14 lập luận rằng sự thật của các sự kiện không chỉ mang tính lý tính, lý trí, nhưng còn mang tính tương quan. Dữ liệu hay là cái sự kiện phải được đặt dưới cái sự kiểm chứng, đối chiếu các nguồn và lập luận một cách có trách nhiệm. Nhờ đó, giá trị của công nghệ được đánh giá một cách đúng đắn là phương tiện, là một cái phương tiện hướng tới mục đích của sự triển nở của con người, chứ không phải là mục đích tự thân của nó.
1: Communal because it's fundamentally rooted in our trust of one another and our openness to dialogue. So the social and the relational nature of consciousness and learning is enhanced.
0: Tri thức về nền tảng là nó mang tính chất cộng đồng bởi vì nó bắt nguồn từ trong một cái nền tảng nơi niềm tin của chúng ta vào nhau và nơi sự cởi mở của chúng ta đối với đối thoại.
1: And the multi-faces, cultures, and expression that we have.
0: Dựa trên cái ý niệm về ý thức và học hỏi mang tính xã hội và tương quan, thì chúng ta thấy ý thức ấy đang gia tăng qua những cái kinh nghiệm đa dạng của các bối cảnh và lịch sử. Ý thức lớn lên trong các gia đình, trong các nền văn hóa và trong các cách diễn tả đa dạng.
1: Consciousness arises from among the poor, as claimed by Saint Oscar Romero. I quote him. It is the poor who tell us what the word is and what the church service to the word should be.
0: Tại châu Mỹ Latin thì điều này được gọi là các năng động của việc chung sống và phát sinh từ thực tại về đời sống thật và đời sống của người dân nghèo. Và như Đức cha Romero đã khẳng định rằng là từ giữa người nghèo, chính người nghèo nói với chúng ta về biết về thế giới là gì và việc phục vụ của giáo hội đối với thế giới phải là gì.
1: Genuinely, new framework emerge from embodied intercultural and intercontextual relationship, which will hardly be met through AI.
0: Công nghệ phục vụ sự phát triển và phẩm giá con người chứ không phải là một cái hình thức kiểm soát lương tâm. Và Đức Giáo Hoàng Leo đã tố cáo một cái sự phát triển công nghệ kìm hãm phẩm giá của con người và làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
1: We learn best when we are loved and encouraged to be confident with our abilities. We cannot actualize our cognitive capacities without the love of.
0: Chúng ta không thể thực hiện hóa các khả năng nhận thức của mình nếu không có tình yêu đối với người khác.
1: There is this concept of Ubuntu, a philosophical concept.
0: Trong phần lớn các nền văn hóa cộng đồng của châu Phi thì có triết lý Ubuntu. Đó là tôi là con người vì tôi thuộc về. Tôi tham dự, tôi chia sẻ. Khi mở rộng các truyền thống về sự kết nối giữa con người này, thì viễn tượng dân học châu Phi Ubuntu vang vọng sâu xa với các nền văn hóa cộng đồng của châu Á.
1: In Indonesia, in Malaysia, we have the concept of gotong.
0: Điều này dẫn đến một cái triết lý coi trọng chúng ta hơn là thành công cá nhân. Và điều này cho thấy cá nhân chỉ hiện hữu một cách trọn vẹn trong sự hòa hợp của tổng thể. Indonesia và Malaysia coi trọng gotong royong, có nghĩa là chia sẻ và cùng nhau mang những gánh nặng. Tại Philippines thì Bayanihan là sự nâng đỡ lẫn nhau trong các làng xóm láng giềng, điều giữ các cộng đồng gắn kết với nhau. Là một người châu Phi, thì các nền thần học và bộ tộc và các bản địa tại châu Á dạy cho con người rằng môi trường của họ có một cái tương quan cộng sinh sống động. Đây là một cái viễn tượng vũ trụ học khẳng định cái tôi như là muôn tu, đó là hiện hữu vượt quá sự tập trung vật chất và trong cái hiệu quả và tích lũy.
1: Understand learning as a matter of relationship, community, and dialogue will be eroded. This will make those cultures even more vulnerable to colonial extractivism.
0: Trí tuệ nhân tạo đặt cái nguy cơ khiến cho tất cả chúng ta hiểu về trí tuệ chỉ theo một cái cách duy nhất, theo thay vì là những cái cách đa dạng của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là các nền văn hóa bản địa, hiểu nó qua sự chăm sóc, hỗ tương, có trách nhiệm và sự tôn trọng đối với mọi thụ tạo. Và đây là lý do mà tôi nhấn mạnh cái khẳng định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 rằng ngay cả hôm nay, chủ nghĩa thực dân đang mang lấy những hình thức mới. Nó không còn chỉ là thống trị thân xác, nhưng còn là chiếm hữu dữ liệu và biến đời sống cá nhân thành một cái thông tin có thể bị khai thác.
1: But rather the ability to engage in the four basic human cognitive activities that Lonergan suggested, that are experiencing, understanding, judging, and deciding. Knowing goes with these four operations. Pope Leo cautions us not to forfeit wonder to AI, and to remember that, I quote, "Nothing in the world of AI is immaterial or magical," end of quote. He suggests rethinking the role of teachers, schools, and evaluation methods.
0: Giờ đây khi chuyển sang một cái hệ quả thực tiễn thì Magnifica Humanitas nêu lên những cái thách đố về trí tuệ nhân tạo đặt ra, đó là xã hội chính trị, sư phạm và trí thức.
1: One way the church and society in the global south could leverage this technology for good.
0: Và Đức Thánh Cha Leo đã kêu gọi suy nghĩ lại về vai trò của các thầy cô và cách các tổ chức trường học và các không gian thể lý cũng như các phương pháp đánh giá để mà cung cấp lại nền giáo dục một cách đích thực, đào tạo con người với nội tâm và toàn diện, giúp tăng trưởng trong nhân đức, đòi hỏi những thực hành và tương quan rèn luyện con người hướng tới điều thiện.
1: Finally, the four cautions articulated by Pope Leo concern the protection of workers, especially the vulnerable workers. AI is increasing the vulnerability of those seeking jobs, especially in developing countries.
0: Một cảnh báo của Đức Thánh Cha đó là trình bày đó là việc liên quan đến bảo vệ người lao động, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Dù trí tuệ nhân tạo đang thay thế nhiều công việc, nhưng mà nó đang làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của những nước đang phát triển. Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Francisco đã nói trong cái thông điệp Laudato Si về chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nói rằng nó đang phá vỡ những cái công nghệ, đang phá vỡ những cái xiềng xích của những hình thức nô lệ mới. Và điều này không có nghĩa là phải từ bỏ công nghệ, nhưng là ngăn không cho nó thống trị nhân loại.
1: So technology should serve human flourishing and human dignity, not control consciences. Pope Leo denounced a technological development that repress human dignity and widens the gap between the rich and the poor, as AI tend to do, following the patterns of economic globalization. As Pope Francis already suggested in the World Day Peace Letter in January 2024, I quote, "Technological development that do not lead to an improvement."
0: Đức Thánh Cha Francisco đã từng gợi lên cái ý rằng đó là những phát triển công nghệ không dẫn đến việc cải thiện phẩm chất đời sống của toàn thể nhân loại, nhưng trái lại làm trầm trọng thêm những cái bất bình đẳng và xung đột. Những điều đó, nếu mà như vậy thì không bao giờ có thể được coi là tiến bộ đích thực được trong cái sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2024.
1: Especially the workers who are the poorest. And I quote Pope Leo saying, who pay the highest price are the poorest. Of the promise, automatic general prosperity often proved to be illusory. End of quote. He goes beyond mutuality. Pope Leo goes beyond reciprocity to emphasize alterity. That is the otherness of the victim. And here I remember Gutierrez, Gustavo Gutierrez, when I read Pope Leo saying, El sur también existe. Las víctimas también existen. Y tenemos que escuchar al Dios de los pobres. It is a demand to make a space for the irreducible otherness of Christ in the list of these, as it's written in Matthew 25. Pope Leo says, I quote, in some regions of the world, especially in the global south, which is my emphasis, children and adolescents work in dangerous conditions, crushing the material from which rare earth elements are extracted.
0: Humanica, Humanifica, Humanitas, soi sáng các tác nhân xuyên quốc gia và các lực lượng quốc tế đang vận hành những lực lượng ảnh hưởng đến trí tuệ nhân tạo gây ra những thiệt hại cho người nghèo. Tại một số vùng trên thế giới, thì đặc biệt là tại Nam Bán Cầu, thì trẻ em và thiếu niên làm việc trong những điều kiện nguy hiểm, nghiền nát các vật liệu, từ đó các nguyên tố đất hiếm được khai thác. Thân xác của những người này bị sẹo, bị tổn thương và bị hao mòn để dòng chảy điện toán có thể tiếp tục không gián đoạn. Và Shihakara đã cung cấp nhiều cái nghiên cứu sâu rộng cho thấy điều này đã xảy ra với cái thân xác của Nam Bán Cầu để cho dòng chảy điện toán không bị ngừng lại. Những điều này thì bao gồm các nạn nhân liên quan đến các cuộc khai thác mỏ, vốn đến lực của nó cho phép phát triển các robot.
1: Where workers' suffering often goes unnoticed in the global supply chains as AI provide user with immediate result, leaving them without understanding whose life made those results possible. And here I think especially of all immigrant workers, including the farm workers, most of whom do put food on our tables. Thank you.
2: La professoressa Luciombo ci ha richiamato la nostra attenzione sui popoli, sulle comunità e sulle persone più vulnerabili e ci ha ricordato che ogni discernimento sull'intelligenza artificiale resta incompleto se non ascolta coloro che rischiano di subire le conseguenze del progresso senza partecipare.
0: Xin cảm ơn giáo sư Luciombo và việc phân định về trí tuệ nhân tạo vẫn còn đang thiếu sót nếu không lắng nghe những nguy cơ của những người nghèo, những người phải gánh chịu những hậu quả, những tiến bộ mà không thực sự tham dự vào trong các lợi ích của những tiến bộ ấy. Và bây giờ xin mời Đức Hồng Y Michael Chetty, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, là tu sĩ dòng Tây người Canada gốc Czech. Ngài đã làm việc tại Canada, Trung Mỹ và Châu Phi. Và tại Roma, Ngài đã điều hành văn phòng dòng Tây về công lý xã hội. Năm 2010, thì Ngài gia nhập giáo triều Roma với tư cách là trợ tá của Đức Hồng Y Peter Turkson tại Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa Bình. Sau đó, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm Phó Tổng Thư ký của Bộ Di dân và Tị nạn và năm 2022 làm Tổng trưởng của Bộ này. Và trình bày của Ngài sẽ giúp cho chúng ta đặt trí tuệ nhân tạo trong cái viễn tượng phát triển con người toàn diện, nơi vấn đề công nghệ gặp gỡ với việc chăm sóc ngôi nhà chung và việc giáo dục các thế hệ trẻ và niềm hy vọng Kitô giáo. Xin mời Đức Hồng Y. Kính thưa Đức Thánh Cha và các Đức Hồng Y, các quý giám mục, tổng giám mục, các vị diễn giả và quý vị thân mến. Tôi biết ơn vì có cơ hội được phát biểu trong dịp ý nghĩa vô cùng lớn lao này khi Đức Thánh Cha Leo XIV giới thiệu Magnifica Humanitas với giáo hội và toàn thế giới. Mời gọi chúng ta nhìn vào cái thời đại trí tuệ nhân tạo với sự sáng suốt và niềm hy vọng. Bài phát biểu của tôi tập trung vào ba từ vốn mở ra ba viễn tượng khác nhau. Đó là tài năng sáng tạo, lương tâm và sự chăm sóc. Từ thứ nhất là tài năng sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo là một trong những thành tựu lớn lao của tài năng sáng tạo con người. Nó đưa ra bằng chứng phong phú về những khả năng phi thường trong nghiên cứu và thiết kế. Nhân loại có quyền tự hào về những gì rất nhiều người nam nữ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có thể đạt được. Tuy nhiên, có một cái điều còn sâu xa hơn đáng được chỉ nhận. Nơi trí tuệ nhân tạo, nhân loại có thể thoáng thấy những phản chiếu của chính mình. Đó là khả năng trừu tượng hóa, học hỏi, tìm kiếm trật tự giữa sự phức tạp. Mọi thành tựu đích thực của trí tuệ con người đều mặc khải điều gì đó về sự cao cả của con người và đối với các tín hữu hướng về cái mầu nhiệm sáng tạo. Người nam và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và tham dự vào trong sự hữu hạn, tham dự cái cách hữu hạn vào trong cái sự sáng tạo thần linh của Thiên Chúa. Viễn tượng này cho phép chúng ta đối diện với những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng lòng biết ơn cũng như sự phân định. Những thái cực của sự hào hứng thiếu phê phán, thiếu phê bình và nỗi sợ hãi làm tê liệt là điều có thể hiểu được vì những thay đổi do các công nghệ mới đem lại cái đang tiến triển với một cái tốc độ vượt xa các tiến trình văn hóa, chính trị và giáo dục. Và đó các xã hội trước đây thường tiếp nhận những biến cố thay đổi lịch sử lớn lao. Trong cuộc cách mạng công nghiệp, từng dần dần biến đổi những cái hình thức lao động, biến đổi những thành phố, gia đình và kinh tế, thì cuộc chuyển đổi kỹ thuật số lại diễn ra bằng những bước giãy vọt, đôi khi trong vài tháng và thậm chí là dường như trong vài tuần thôi. Chính trong bối cảnh này, thông điệp mời gọi chúng ta bước vào một cách có ý thức công trường của thời đại chúng ta. Hình ảnh này vừa nghiêm túc vừa gợi mở. Điều đang được xây dựng vẫn còn mới ngỏ và chưa hoàn tất. Một nơi đang được hình thành. Nó đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, sự phối hợp và trên hết là một cái tầm nhìn chung. Không ai thực sự xây dựng một mình. Các lựa chọn của mọi người đều ảnh hưởng đến toàn bộ công trình. Tương lai của trí tuệ nhân tạo cũng là một cái công trường xây dựng. Nó có thể góp phần vào trong một cái sự chung sống công bằng hơn, nâng đỡ việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và phục vụ sự phát triển của các dân tộc. Nó cũng có thể tập trung quyền lực làm trầm trọng thêm các bất bình đẳng và bỏ lại phía sau những người vốn đã ở bên lề. Hướng đi mà trí tuệ nhân tạo sẽ chọn không được ghi sẵn trong chính công nghệ. Hướng đi ấy tùy thuộc vào trong lựa chọn của chúng ta, vào trong cái các định chế đón nhận và nâng đỡ việc chọn lựa ấy, cũng như vào trong cái khả năng của chúng ta trong việc đổi mới, có trách nhiệm để phục vụ công ích. Từ thứ hai đó là lương tâm. Magnifica Humanitas đề nghị một cái nhìn của trọng tâm một cách rõ ràng.
3: Magnifica Humanitas proposes a clear vision and focus. The human being
0: đó là con người là một thụ tạo được đặt trong một cái mạng lưới các tương quan với những sinh vật khác và với toàn thể công trình tạo dựng. Trí tuệ nhân tạo tác động đến phẩm giá các tương quan sống của chúng ta và định hình môi trường nhân sinh, nơi các quyết định của chúng ta diễn ra và các tương quan được phát triển. Câu hỏi về công nghệ trở thành không thể tách rời khỏi cái câu hỏi về nhân loại. Chúng ta là ai? Chúng ta cư ngụ trong thế giới này như thế nào? Và chúng ta đối xử với nhau ra sao? Một câu hỏi liên quan hiện đang được tranh luận rất là nhiều, đó là liệu chúng ta có thể nói về ý thức trong tương quan với các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất hay không? Và theo nghĩa nào?
3: Note, however, please, that it is not merely a technical question.
0: Đó là một câu hỏi nghiêm túc, đáng được quan tâm và nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đó không chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Một cách nền tảng hơn, đây là một câu hỏi triết học, bởi nó liên quan đến ý nghĩa của kinh nghiệm, nội tâm tính, chính thể tính và tự do. Như thế, câu hỏi ấy vẫn mở ra nhiều cái cách khác nhau để giải thích. Giáo hội đón nhận những cuộc tranh luận này với sự tôn trọng và nhìn nhận giá trị của những đóng góp khoa học và triết học. Việc giáo hội tham gia vào trong các vấn đề này phát xuất từ chính cái nhìn của giáo hội về con người, được đón nhận qua mặc khải và được khai triển trong truyền thống sống động của mình. Ở đây, khẳng định của Công đồng Vaticano thứ hai là điều không thể thiếu. Trích dẫn Công đồng Vaticano thứ hai, lương tâm là nơi sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Tại đó, con người ở một mình với Thiên Chúa, đấng có tiếng nói vang vọng trong thâm tâm họ. Công đồng xem lương tâm như là một phần sâu thẳm nhất của con người, nơi con người có thể được chạm đến bởi tiếng nói của Thiên Chúa, nhận ra điều thiện, lắng nghe tiếng gọi của sự thật và trở nên có khả năng đáp trả. Vì lý do này, lương tâm thuộc về cái ơn gọi độc nhất của con người. Trở thành người đối thoại với Thiên Chúa, trở thành người cộng tác trong cái giao ước, và là một cái chủ thể trước nhan Thiên Chúa. Các tôn giáo khác và các tư tưởng thế tục cũng đóng góp phong phú cho việc hiểu biết về lương tâm. Từ thứ ba và là từ cuối cùng, đó là sự chăm sóc. Magnifica Humanitas nêu bật tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngôi nhà chung của chúng ta, và từ biển tượng này, thông điệp đứng trong sự liên tục sâu xa với Laudato Si và Laudate Deo. Trong các văn kiện ấy thì Đức Giáo hoàng Francisco đã dạy rằng khi quyền lực kỹ thuật bị tách rời khỏi cái sự khôn ngoan có khả năng bảo vệ các tương quan, thì nó có thể biến thành sự thống trị trên toàn nhân loại và công trình tạo dựng. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo thì ý thức này mang lấy một cái tính cấp bách mới. Công trường kỹ thuật số và công trường của ngôi nhà chung của chúng ta quy tụ nơi một cái câu hỏi, đó là chúng ta đang xây dựng một cái loại thế giới nào? Và con người có chỗ đứng nào trong thế giới ấy? Điều này cũng đặt ra trên bệnh viện vật chất, bởi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất đòi hỏi hạ tầng năng lượng một cách quy mô khổng lồ. Đó là cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, cũng là một cái vấn đề sinh thái. Việc chăm sóc tương lai tùy thuộc vào cách mà giải quyết của chúng ta trong cái cách quyết định và giáo dục. Điều khẩn thiết đó là dạy cho các thế hệ mới rằng sự tiến hóa công nghệ không đi theo một cái con đường đã được tiên định, nhưng có thể được hướng dẫn bởi trách nhiệm cá nhân và tập thể.
3: While maintaining inner freedom
0: Giáo dục trong thời đại kỹ thuật trí tuệ nhân tạo có nghĩa là đào tạo những con người có khả năng sử dụng các công cụ đầy cái quyền năng này mà được duy trì, vẫn có được duy trì được cái tự do lương tâm, tiếp cận khối lượng thông tin khổng lồ mà vẫn giữ được cái óc phê bình. Và sống trong một cái môi trường kỹ thuật số mà không bị đánh mất niềm tin, là niềm vui vào việc lắng nghe, những việc lắng nghe thật, cũng như những cuộc gặp gỡ và các tương quan liên vị. Là khi tôi hiểu, chúng ta bước vào trong cái nỗ lực này với cái niềm hy vọng bén rễ nơi đấng đã từ trời xuống, đã tạo nên một cái câu chuyện mới ở dưới thế này. Niềm hy vọng của chúng ta phát sinh từ xác tín rằng Chúa Thánh Thần hoạt động trong lịch sử và cả trong thời đại hiện nay, nâng đỡ mọi chọn lựa hướng tới công nghệ là điều về điều thiện. Thông điệp diễn tả điều này bằng những lời mạnh lẽ rất là mạnh mẽ, đó là trích dẫn thông điệp trong sự trung tiến khiêm nhường của đời sống hàng ngày, ngay cả kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành một cái thời gian trong đó Chúa Thánh Thần làm cho một nền văn minh tình yêu được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Điều này mời gọi chúng ta nhìn xa hơn bình diện thuần túy của việc kiểm soát kỹ thuật hay là điều tiết định chế. Vấn đề đặt ra sâu xa hơn, đó là nó liên quan đến chính bản chất của sự sống chung của nhân loại và khả năng để các dân tộc có thể được lớn lên trong tình huynh đệ và phát triển một cách hòa bình. On artificial intelligence. And I should say now not so much the debate but the conversation. Có lẽ đây là đóng góp độc đáo nhất mà Đức Tin Kitô giáo mang đến cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, xác tín rằng con người luôn vượt quá tổng số các thành tựu của mình, các hồ sơ về dữ liệu của mình và mô phỏng kỹ thuật số có thể có, bởi họ được mời gọi đến với sự sống viên mãn, sự sống tìm thấy chân lý của mình trong tương quan và trong sự hoàn tất của mình, trong việc chân thành hiến thân không ngừng. Bảo vệ sự thật này và tự do này khi đối diện với các thách đố của thời đại chúng ta là nhiệm vụ mà Magnifica Humanitas trao phó cho chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Ringraziamo Sua Eminenza il Cardinale.
0: Xin cảm ơn Đức Hồng y Czerny vì đã nhắc chúng ta rằng chúng ta không phải là những khán giả cam chịu trước những tiến trình công nghệ. Trong công trường của thời đại của chúng ta được mời gọi cùng nhau xây dựng để cả kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành một cái thời đại trong đó tài năng của con người, phục vụ phẩm giá của con người và sự phát triển toàn diện của các dân tộc.
2: Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, illustri relatori, Signore.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, các Hồng y và các giám mục, các tổng giám mục, các diễn giả và quý vị thân mến. Khi cuộc gặp gỡ này đi đến hồi kết, thì tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các diễn giả đã đồng hành với chúng ta trong việc đọc Magnifica Humanitas. Việc trình bày này của họ đã cho thấy sự phong phú của thông điệp và khả năng của thông điệp trong việc ngỏ lời với giáo hội, với cộng đồng quốc tế và những người và với các lĩnh vực khác nhau, nơi hôm nay đang hình thành hướng đi của đời sống chung. Từ suy tư mà chúng ta đã lắng nghe, nổi bật rõ ràng về trí tuệ nhân tạo tác động sâu xa đến cách mà chúng ta hiểu con người và đời sống chung của các dân tộc. Trước hết, điều nổi bật là ý thức rằng những câu hỏi quyết định không chỉ là những câu hỏi về kỹ thuật, đó là một câu hỏi về con người. Chúng ta muốn trở thành ai? Chúng ta muốn trao lại cho tương lai nào? Chúng ta muốn trao lại một cái tương lai nào cho những người sẽ đến sau chúng ta? Và làm thế nào để định hướng quyền lực hôm nay được đặt trong tay của chúng ta? Những câu hỏi này đã xuyên suốt phần trình bày mà chúng ta đã lắng nghe theo những biểu tượng khác nhau và bổ túc cho nhau. Giáo sư Roland đã cho chúng ta thấy học thuyết xã hội của giáo hội là một phần truyền thống sống động. có khả năng đọc lịch sử mà không đánh mất trung tín, cái sự trung tâm của tin mừng. Và ông Orla đã nhắc chúng ta rằng, ngay cả trong một bên trong thế giới kỹ thuật cũng nảy sinh những câu hỏi vượt quá chính kỹ thuật, mở ra một không gian đối thoại vừa cần thiết vừa cấp bách. Và giáo sư Lusombo đã nhắc lại rằng tiếng nói của những người có nguy cơ phải gánh chịu những thay đổi không thể tham dự được ở trong những cái thay đổi, họ là những tác nhân chính, và nhắc chúng ta rằng một cái sự tiến bộ không có khả năng bao gồm mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, nhưng mà nó trở thành đặc quyền của một số ít người thôi. Và Đức Hồng Y Fernandez sẽ cho thấy thông điệp chất vấn lương tâm của các tín hữu và việc đào luyện trong giáo hội. Và Đức Hồng Y Chakri đã đưa chúng ta tới trở lại với viễn tượng sự phát triển con người toàn diện. Nếu thiếu viễn tượng này thì mọi phân tích về phiến diện và dù chính xác thì đều có nguy cơ đánh mất mục tiêu. Và cuối cùng thì thông điệp mời gọi chúng ta nhìn kỹ thuật với lòng tín thác và sự phân định. Sự tỉnh thức này phát sinh từ ý thức về sự cao cả của con người. Đó là Magnifica Humanitas, đó là một cái nhân loại kỳ diệu, vốn là tựa đề của văn kiện và là điều mà mọi tiến bộ đích thực được mời gọi phục vụ. Nhiệm vụ đang chờ đợi của chúng ta vượt qua bình diện quy phạm và điều tiết, dù bình diện ấy là cần thiết. Đó là một cái nhiệm vụ giáo dục thiêng liêng và văn hóa. Đào luyện những lương tâm có khả năng sống trong một cái thời đại trí tuệ nhân tạo mà không mất tự do, sử dụng những công cụ này, đây một cái công cụ đại quyền năng này mà không để cho mình bị thống trị, nhưng mà vẫn là những con người sống trong một cái ngày càng được định hình bởi những logic tự động hóa.
4: Alla comunità internazionale e a tutti coloro che hanno a cuore il bene di questa magnifica humanitas. Santo Padre, le siamo
0: kính thưa Đức Thánh Cha, với lòng biết ơn vì hồng ơn của cái thông điệp này và vì lời mà giờ đây Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với chúng con. Chúng con xin Đức Thánh Cha nói với những lời với chúng con, những cái nhận định của Đức Thánh Cha và sau đó ban phép lành cho tất cả chúng con.
5: Dear brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest.
0: Anh chị em rất thân mến, tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã tổ chức cuộc gặp gỡ này, những người đã chia sẻ năng lực và kinh nghiệm của mình, cũng như tất cả anh chị em hiện diện tại đây hoặc là tham dự trực tuyến. Đó là một cái dấu chỉ hy vọng lớn lao khi mà về những khác biệt của mình chúng ta đã lắng nghe nhau, và cuộc trao đổi này cho thấy rõ cái tính nghiêm trọng của thời đại hiện nay, cái sự nghiêm túc cũng như cái niềm tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta có thể phân định những cái vấn đề lớn của thời đại chúng ta và như thế là phân định tương lai của nhân loại.
5: This interchange clearly bespeaks the gravity of the moment, as well as confidence that together we can discern the major questions of our time, and so the future of humanity.
0: Chúng ta có thể cùng nhau để phân định những vấn đề lớn của thời đại của chúng ta, và như thế chúng ta có thể phân định tương lai của nhân loại. Vào những cái thời điểm then chốt của lịch sử, thì giáo hội đã được mời gọi để giải mã những điều mới mẻ dưới ánh sáng tin mừng và phẩm giá con người. Cách đây 135 năm, thì vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đại Đức Leo thứ 13, đã quan sát những cái hoàn cảnh của các công nhân, của các nhà máy, các gia đình bị bứng khỏi cái cội rễ của mình và những cái hình thức nghèo đói mới phát sinh do sự biến đổi công nghiệp nhanh chóng. Và Ngài đã hiểu rằng giáo hội không thể đứng xa. Và trước những cái bước ngoặt thời đại đang đe dọa phẩm giá của con người, thì thông điệp Rerum Novarum đã cất lên tiếng nói tin mừng và lời xã hội của mình về những điều mới mẻ đang diễn ra. Và hôm nay chúng ta đang đối diện với một cuộc biến đổi có tầm mức tương tự và có lẽ còn có những cái hệ quả lớn lao hơn nữa. Trí tuệ nhân tạo đang chạm đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng ta và tác động đến những cái quyết định, những định hình sự chung sống của con người chúng ta. Nó cũng đang làm thay đổi cái cách đã tiến hành chiến tranh một cách đầy bi thảm. Như vị Leo trước đây, thì tôi cũng cảm thấy mình được trao phó một cái trách nhiệm nhìn vào trong các sự biến đổi lớn lao bằng cái đôi mắt đức tin, bằng sự sáng suốt của lý trí, bằng sự mở ra với mầu nhiệm và với tiếng kêu của người nghèo, cũng như là tiếng kêu của trái đất đang vang vọng đến trong tim của chúng ta. Magnifica Humanitas được sinh ra từ việc lắng nghe của Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã làm. Như tôi đã lắng nghe các nhà khoa học cũng như các kỹ sư, những người làm việc với lòng nhiệt thành, một cách chân thành trên các công nghệ có khả năng làm vơi bớt những nỗi đau khổ lớn lao. Lắng nghe các nhà lãnh đạo chính trị cũng như các công chức, những người đã kiên trì trong việc tìm kiếm những quy tắc công bằng. Tôi cũng đã lắng nghe các bậc cha mẹ và thầy cô, những người đã hết sức lo lắng cho tương lai của các thế hệ trẻ. Những tiếng nói khác đáng lo ngại cũng đã đến với tôi về các hệ thống vũ khí ngày càng tự động, trên thực tế gần như vượt khỏi cái khả năng của con người trong việc quản trị chúng một cách hữu hiệu. Tôi cũng lắng nghe tường thuật rất lắng lo ngại về các thuật toán có thể ngăn chặn quyền tiếp cận chăm sóc y tế, việc làm và an ninh dựa trên những dữ liệu bị nhiễm những định kiến và bất công. Và tôi cũng đã nghe cái sự thinh lặng của những người không có tiếng nói khi các quyết định được đưa ra. Những quyết định có khả năng tạo ra những cái hình thức loại trừ và đau khổ mới. Từ việc lắng nghe này, việc sát tiếng gây trăn trở đã chín mùi được diễn tả trong Magnifica Humanitas. Đó là trí tuệ nhân tạo cần được giải giới. Tôi biết từ này rất mạnh, nhờ nó được chọn một cách có chủ ý. Với thời điểm này cần có những cái lời có khả năng thu hút sự chú ý đến thức lương tâm và chỉ có những con đường phía trước cho nhân loại. Từ lâu thì giáo hội đã dấn thân trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân với ý thức rằng mọi quyền lực kỹ thuật lớn lao đều có ảnh hưởng đến đời sống của con người và vì thế phải được đồng hành bằng sự phân định luân lý đáng thích đáng và sự kiểm soát công khai. Việc giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn là một cái sự phục vụ hòa bình và phẩm giá của gia đình nhân loại. Theo cái nghĩ tương tự thì giờ đây trí tuệ nhân tạo cũng đòi hỏi được giải giới, được khai phóng khỏi cái logic biến nó trở thành công cụ thống trị, loại trừ hay là chết chóc. Giống như năng lượng hạt nhân thì nó phải phục vụ tất cả mọi người và công ích. Các quyết định về công nghệ không bao giờ được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm. Thánh Tông Đồ Phao Lô đã khuyên nhủ rằng, vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức ấy ngày nay là điều cần thiết. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, nhưng là của công lý đang hoạt động, nhưng là công nghệ đang làm suy yếu và phê bình của chúng ta. Thì chính hòa bình có nguy cơ gặp nguy. Tuy nhiên, phải giải giới thôi thì chưa đủ, chúng ta phải xây dựng. Cái từ xây dựng này gợi cho tôi nhớ đến những năm tháng như là một nhà truyền giáo tại Peru. Năm 2017, những trận mưa lớn và lũ lụt đã tấn công miền Bắc của đất nước Peru, và nhiều gia đình phải chứng kiến nhà cửa của mình bị bùn nuốt chửng, và nhiều con đường cũng vậy. Và tại đó tôi học được rằng tái thiết không chỉ có nghĩa là thay thế những gì đã bị phá hủy. Tái thiết có nghĩa là hàn gắn những mối dây, phục hồi niềm tin và đánh thức lại niềm hy vọng vào tương lai. Hơn nữa, không ai tái thiết một mình.
5: Brick by brick, a more just coexistence takes shape, capable of safeguarding.
0: Trong Magnifica Humanitas, tôi nhắc lại lời ngôn sứ Nehemia trong Kinh Thánh. Trước những bức tường Jerusalem đổ nát, thì ngôn sứ đã quy tụ một dân đang nản lòng để làm lại sự tái sinh, để có thể thực hiện sự tái sinh của mình. hình ảnh bức tường không hợp pháp hóa sự khép kín hay là chia rẽ, nhưng mời gọi từng người và mọi người làm cái phần việc của mình. Viên gạch này nối tiếp viên gạch kia, một sự chung sống công bằng hơn và có khả năng bảo vệ phẩm giá của mọi người. Nỗ lực của ngôn sứ Nehemiah nói trong thời đại của chúng ta, trí tuệ nhân tạo có thể là một cái công trường của nhân loại trong một cái chân trời hiệp thông, nơi tiến bộ kỹ thuật học biết phục vụ sự sống con người. Thánh Phaolô cảnh báo rằng ai nấy phải coi chừng cách mình xây. Ngài không sợ công trường, đúng hơn, Ngài cảnh báo chống lại việc xây dựng mà không có nền móng vững chắc. Chúng ta đừng sợ trí tuệ nhân tạo, nhưng hãy không ngừng đặt câu hỏi về con người ở vị trí trung tâm. Chúng ta không thể bất cẩn với những công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất của mình. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói rằng sự phát triển đích thực luôn liên quan đến từng người và toàn thể con người. Từng người có nghĩa là không ai có thể bị bỏ lại bên lề cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, và toàn thể có nghĩa là không ai có thể bị giãn lược vào năng suất và hiệu quả, vào những hiệu năng nhận thức hay là vào những dữ liệu đơn thuần. Con người mang nơi mình một sự tự do, một nội tâm, một ơn gọi yêu thương và thờ phượng mà không máy móc nào có thể thay thế hay ngăn chặn. Đây là một nền mang lên tình yêu mà Thánh Phaolô VI đã nói đến và Thánh Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ công bố như là một chân trời cần cùng nhau tìm kiếm. Đó không phải là một giấc mơ ngây thơ, nhưng đó là một định hướng, đó là một con đường mà Chúa Giêsu mở ra trong lịch sử. Vì lý do này mà giáo hội mong muốn với sự khiêm nhường và thẳng thắn được tham dự vào trong cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi không sở hữu các câu hỏi, chúng ta không sở hữu những câu hỏi, các câu trả lời kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những người có chuyên môn, nhưng chúng ta mang đến một cái sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay của chúng ta đang rất cần. Mỗi người là duy nhất và không thể thay thế, và là một chủ thể tự do và thông minh, có lương tâm và có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Vì thế, tôi mời gọi tất cả các thành viên của giáo hội và của gia đình nhân loại, tất cả chúng ta có thể học biết, lắng nghe lẫn nhau, can đảm đối diện với những thách đố hiện nay và cộng tác xây dựng một xã hội nhân bản hơn và huynh đệ hơn. Từ buổi ra mắt Magnifica Humanitas này, xin anh chị em mang theo một cái cam kết, đó là luôn tỉnh thức, và như những người kiến tạo hy vọng thì tiếp tục xây dựng công trường của thời đại chúng ta. Xin thần khí của Chúa Giêsu phục sinh nâng đỡ công việc chung của chúng ta. Tôi phó thác mỗi người trong anh chị em cho mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Bài Magnificat của mẹ ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa, đấng nâng cao những người khiêm hạ. Xin mẹ dạy chúng ta nhận ra sự cao cả đích thực của từng người nam nữ trong yêu thương và phục vụ. Xin Chúa làm cho công trình lớn lao mà chúng ta phó thác cho ân sủng của người được sinh hoa kết quả, để nền văn minh yêu thương trưởng thành trong lịch sử. Và giờ đây tôi ban phước lành cho tất cả anh chị em.
5: The Lord be with you.
0: Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, gìn giữ tâm hồn và tâm trí của anh chị em trong sự nhận biết và yêu mến Chúa và con của người là Chúa của chúng ta, nơi Đức Giêsu Kitô. Amen. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống đến anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Và chúng ta vừa kết thúc buổi giới thiệu cũng như công bố thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha. Thông điệp như Đức Hồng Y Parolin đã nói, đây là không phải là thông điệp về trí tuệ nhân tạo, nhưng mà đó là một thông điệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Đó là các diễn giả đã cho biết những cái khía cạnh khác nhau của chúng ta khi sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo, trong đó có đạo đức của con người và ngay cả đó là từ tiếng nói chuyên môn của người trong cái ngành trí tuệ nhân tạo. và cuối cùng Đức Thánh Cha với cái bài diễn văn của Đức Thánh Cha để giới thiệu và cũng như mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác để xây dựng cái công trường như lời của nhiều vị diễn giả đã nói, đó là công trường trí tuệ nhân tạo, bởi vì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng đang được định hướng, được định hình. Chúng ta cùng với giáo hội để suy tư về để xây dựng một cái môi trường mà không ai bị loại trừ. Trí tuệ nhân tạo được càng ngày càng phát triển, và ước mong đóng góp của giáo hội đó là xây dựng một cái nền tảng nơi đó. Khi mà trí tuệ nhân tạo được phát triển thì những người nghèo, những người ít có tiếng nói cũng không bị loại trừ, và họ sẽ cùng được phát triển với nhịp sống chung của toàn thể nhân loại. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ hội trường mới của Thượng Hội đồng. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.
6: Uno stand dove vi sarà regalata in omaggio a ciascuno di voi una copia in inglese o in italiano dell'enciclica, mentre accanto c'è uno stand della libreria editrice Vaticana per chi volesse acquistare ulteriori copie. Grazie.
7: Grazie.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 5 gồm có: trước hết là thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kinh lạy nữ vương thiên đàng. Kế đến là một nữ tu trong giáo hội. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cùng với khoảng 5.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
1: Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một phục sinh đạt tới sự viên mãn. Để làm nổi bật sự hiệp nhất của biến cố cứu độ này, tin mừng một lần nữa đưa chúng ta trở về ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày mới ấy khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của người, chính là các thương tích của người, những vết thương của cuộc đóng đinh. Những dấu chỉ của cuộc thương khó này, vốn hùng hồn hơn bất cứ lời diễn giải nào, nay được biến đổi. Đấng đã chết, nay sống đến muôn đời. Khi nhìn thấy Chúa, các môn đệ cũng được sống lại. Các ông tự chôn mình trong phòng tiệc ly, đầy sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu đã đi vào đó dù cửa vẫn đóng kín, và người làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Người đi ngang qua cái chết của chúng ta, mở ngôi mộ và mở toang nơi mà đối với chúng ta không còn lối thoát. Cùng với cử chỉ ấy, Đức Kitô đã ban những lời này: bình an cho anh em. Và ngay sau đó, người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ. Đấng phục sinh tràn đầy sự sống. Sau khi tỏ cho thấy sự sống của thân xác như một con người thật, người ban sự sống của Thiên Chúa như người con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng đã trở nên anh em và là Đấng cứu độ của chúng ta. Chính trong căn phòng tiệc ly, nơi người đã thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần. Nơi của bữa tiệc và sự phản bội được biến đổi, và ngôi mộ của các tông đồ trở thành cung lòng phục sinh cho toàn thể giáo hội. Vì thế, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ của sự tái sinh và là lễ của thân thể Đức Kitô chính là chúng ta, nhờ ân sủng. Khi cử hành mầu nhiệm này, tôi muốn dừng lại ở ba khía cạnh. Trước hết, thần khí của Đấng phục sinh là thần khí bình an. Thật vậy, trong cuộc vượt qua của người, Đức Kitô đem lại bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Chúa Thánh Thần đổ bình an ấy vào trong tâm hồn và lan tỏa bình an ấy trong thế giới. Bình an này xuất phát từ ơn tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Bình an ấy bắt đầu bằng ơn tha thứ do chính Chúa Giêsu ban, Đấng đã bị chúng ta phản bội, kết án và đóng đinh, làm cho chúng ta kinh ngạc bằng tình yêu của Người. Chính Người Đấng

0: phục sinh đã nói, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Với những lời này, Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta một công trình thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Quyền bính ấy được ban trong dấu chỉ của một cuộc hòa giải phổ quát. Chúa tuôn đổ thần khí bình an từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết, không loại trừ ai. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống ngay từ khởi đầu của công trình tạo dựng, khi người bay là lạ trên mặt nước. Và giờ đây, trong công trình cứu chuộc của người, người biến đổi lịch sử thế giới. Thật vậy, lễ hiện xuống được hoàn tất như là lễ của giao ước mới, nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa và mọi dân tộc trên mặt đất. Trong khi tiếng động từ trời, gió và những hình lưỡi lửa trong căn phòng tiệc ly nhắc lại những dấu chỉ xưa trên núi Sinai, thì lề luật thánh của Thiên Chúa được viết trong các tâm hồn, được thần khí khắc ghi bằng những nét chữ của tình yêu nơi thân xác Đức Kitô và nơi thân thể của người là giáo hội. Lề luật này là quy tắc của bình an. Đó là giới răn kép của tình yêu mà Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta trong từng nhịp đập của con tim. Vì thế, với con tim của mình, chúng ta có thể kêu lên Veni Sancte Spiritus, vì người được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể khao khát người, vì người đã được hứa ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đón nhận người, vì chính người là vị khách dịu hiền của tâm hồn. Khía cạnh thứ hai, thần khí của Đấng phục sinh là thần khí của sứ vụ. Chúa nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như thế, chúng ta được lôi cuốn vào trong sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ của Đấng xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con, là Thiên Chúa duy nhất. Chúa Thánh Thần là đức ái sống động của Đức Kitô, Đấng thấm nhập chúng ta, thúc đẩy chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ. Khi ban cho các tông đồ quyền năng diễn tả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chính Thánh Thần dạy cho nhân loại lời cứu độ. Giờ đây, khi các tông đồ đã nhận được hơi thở của Đấng phục sinh nơi mình, lời loan báo ấy xuất phát từ miệng của các ông, mang tiếng nói của Phêrô và của những người đang ở với ông. Chính trong ngày lễ hiện xuống, các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh và đã phục sinh. Những kỳ công của Thiên Chúa, tất cả được tóm kết trong ơn cứu chuộc, bắt đầu bằng đức tin. Thật vậy, công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta là đức tin. Nhờ đó chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Đức tin này sống và được diễn tả trong mọi hành động tốt lành, trong mọi cử chỉ của lòng thương xót và nhân đức. Vì thế, công trình của Thiên Chúa chính là chúng ta, những người hôm nay đến đây từ khắp nơi trên thế giới, được mời gọi đến bàn tiệc của Thiên Chúa, được quy tụ để lắng nghe lời người và được sai đi làm chứng cho lời ấy ở khắp mọi nơi. Anh chị em thân mến, chúng ta là những người tham dự vào tin mừng. Toàn thể giáo hội là chủ thể của tin mừng, chứ không chỉ là những người gìn giữ tin mừng. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta trở nên tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vì chúng ta, chính chúng ta là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và là muối của trần gian. Chắc chắn không phải nhờ công trạng của chúng ta, cũng không phải vì đặc ân, nhưng nhờ lời của Chúa, lời thánh hóa tội nhân, chữa lành những người phong hủi và làm cho kẻ đã chối bỏ người trở thành tông đồ. Một phía như chúng ta thấy rõ, có những thay đổi không làm đổi mới thế giới, nhưng làm cho thế giới trở nên già nua giữa những sai lầm và bạo lực. Ở phía khác, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy trong các tâm hồn những nguồn năng lực mới của sự sống. Chính vì thế, người biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra với ơn cứu độ, nghĩa là với ân huệ mà Thiên Chúa duy nhất chia sẻ với tất cả mọi người. Sứ vụ của giáo hội làm chứng cho sự chia sẻ ấy bằng cách biến đổi sự hỗn độn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Sứ vụ này khởi đầu bằng việc nói lên sự thật về Thiên Chúa và con người, vì thần khí của Đấng phục sinh là thần khí sự thật. Chính Chúa đã hứa ban người cho chúng ta khi cầu xin sự hiệp nhất cho giáo hội của người, một sự hiệp nhất đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu của chúng ta. Thánh Thần, Đấng đã dùng lời của các ngôn sứ mà phán dạy, luôn cổ võ sự hiệp nhất trong chân lý, vì người khơi dậy nơi chúng ta sự hiểu biết, đồng tâm nhất trí và sự nhất quán trong đời sống. Như Thánh Augustino dạy, Chúa Thánh Thần muốn rằng đây là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Ơn các ngôn ngữ được hiểu nhau trong cùng một đức tin duy nhất. Vì thế, Đấng bảo trợ bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự cảm thông này, khỏi óc phe phái, khỏi sự giả hình, khỏi những trào lưu làm lu mờ ánh sáng tin mừng. Như vậy, chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vẫn là lời giải thoát cho mọi dân tộc, là sứ điệp biến đổi từ bên trong mọi nền văn hóa. Thật vậy, thần khí của Đấng phục sinh không được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng được tuôn đổ không ngừng. Như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi khắc nơi chúng ta ấn tín của Người trong bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu. Trong bí tích thêm sức, nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân. Trong bí tích truyền chức thánh, nhờ đó Người thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mọi bí tích, Người là Đấng ban mọi ơn, là nguồn mạch của sự thánh thiện, Đấng làm cho các ân huệ và đặc sủng được sinh sôi trong cầu nguyện, trong các việc bác ái, trong việc học hỏi lời Thiên Chúa. Như Thánh Tông Đồ dạy, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chính vì thế, chúng ta là giáo hội, một thân thể duy nhất sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, nghĩa là chính Đức Giêsu Kitô là Chúa. Anh chị em thân mến, với con tim bừng cháy, hôm nay chúng ta cầu xin thần khí của Đấng phục sinh cứu chúng ta khỏi sự dữ của chiến tranh, vốn không bị đánh bại bởi một siêu cường, nhưng bởi quyền năng của tình yêu. Chúng ta cầu xin Người giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than, vốn không được cứu chuộc bởi sự giàu có không thể tính đếm, nhưng bởi một ân huệ không bao giờ vơi cạn. Chúng ta hãy cầu xin Người chữa lành chúng ta khỏi vết thương của tội lỗi, nhờ ơn cứu chuộc được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu. Đó là ân sủng đã ban lòng can đảm cho các tông đồ. Xin Người cũng ban ân sủng ấy cho chúng ta, hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.
1: Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

0: Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
1: In questa solennità della Pentecoste, siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente, e oggi nuovamente donato ai suoi membri, come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita.
0: Trong lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên giáo hội sơ khai, và hôm nay lại được ban cho các chi thể của giáo hội như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chúng ta có thể dừng lại ở một hình ảnh về Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Đó là Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng nói với chúng ta rằng nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đồng thời, sách công vụ tông đồ cũng thuật lại rằng Chúa Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung các cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ ra đi và loan báo tin mừng về Đức Kitô phục sinh. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa của chính Thiên Chúa, theo nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, như mầu nhiệm ấy đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Với hồng ân Thánh Thần của người, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin chân thật, giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa Kinh Thánh, tỏ mình cho chúng ta như một đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu chứ không chỉ trong việc tuân giữ lề luật, nhận ra người trong chúng ta và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện của người trong đời sống hàng ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa của căn phòng tiệc ly, nghĩa là của giáo hội. Nếu không có lửa của Thánh Thần, giáo hội vẫn bị giam hãm trong sợ hãi, e dè trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình và vì thế cũng không có khả năng đi vào đối thoại với thời đại đang thay đổi này. Thánh Thần mở các cánh cửa của giáo hội để giáo hội trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, cả với những ai đã đóng cánh cửa lòng trước Thiên Chúa, trước những người khác, trước niềm hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ, chúng ta được mời gọi trở thành một giáo hội chúc lành và khích lệ, một giáo hội có những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp cho chúng ta vượt thắng những kháng cự, ích kỷ, ngờ vực và thành kiến, đồng thời làm cho chúng ta có khả năng sống như là con cái của Thiên Chúa và như anh chị em với nhau. Ở đâu có thần khí của Chúa, ở đó nảy sinh tình huynh đệ giữa các cá nhân, các nhóm người và các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói một ngôn ngữ duy nhất của tình yêu, ngôn ngữ hiệp nhất và làm hài hòa các khác biệt. Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta phải khẩn cầu Chúa Thánh Thần để người mở tất cả những cánh cửa vẫn còn đang đóng kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, xây dựng một giáo hội nơi mọi người đều cảm thấy như là ở nhà và làm cho một thế giới huynh đệ được lớn lên, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ đầu tiên, chúng ta tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ của giáo hội.
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit in nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Theo bước chân Thánh Rita, một nữ tu Brazil thi hành sứ vụ tại thị trấn Caxa của Ý.
2: Sơ Maria Achillea Conlet đã tìm thấy nơi Thánh Rita, vị thánh của những điều kỳ diệu, một con đường để định hướng cuộc đời mình cũng như cuộc đời của hàng ngàn khách hành hương. Trước khi đến Roccaporena, nơi Thánh Rita sinh năm 1381, sứ vụ của nữ tu đã đưa sơ từ miền nội địa Brazil đến Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Tại quốc gia châu Phi này, trong hơn 15 năm, sơ đã đào sâu kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng, điều ngày nay đồng hành với sơ trong việc đón tiếp khách hành hương. Những mối dây liên kết khởi đầu của câu chuyện này trải dài qua hai quốc gia, một gia đình duy nhất và lòng sùng kính Thánh Rita thành Caxia. Chính bài phóng sự này cũng xuất phát từ sự đan xen ấy. Bài viết do Andressa Conlet thực hiện, con gái của bà Rita Conlet nay đã qua đời, đồng thời là cháu họ đời thứ hai của Sơ Maria Achillea Conlet. Tất cả đều sinh ra tại Brazil, nhưng hôm nay hai người trong số họ sống tại Ý, nơi lịch sử gia đình tìm thấy sự tiếp nối thiêng liêng của mình. Hành trình xuyên qua các thế hệ và vùng địa lý ấy kéo dài đến Umbria, miền trung nước Ý, nơi có Roccaporena, ngôi làng nhỏ cách thành Caxia khoảng 6 km, gắn liền với cuộc đời của Thánh Rita. Chính tại đây, hiện nay Sơ Maria Achillea thuộc Hội dòng Quốc tế Gia đình Consolata đang sống và hàng ngày tận tụy đón tiếp các khách hành hương đến cầu nguyện và xin ơn qua lời chuyển cầu của vị Thánh của những điều không thể. Khoảng một năm nay, kể từ khi chuyển đến vùng này, sơ đã đưa vào đời sống thường nhật của mình một việc đạo đức riêng tư. Sơ Maria Achillea cầu nguyện mỗi ngày cho mẹ của nữ ký giả viết bài này. Đây là nơi tôi cầu nguyện cho mẹ của cháu. Từ ngày tôi đến đây, tôi mở cửa lúc 5 giờ 30 sáng và lời cầu nguyện cho mẹ cháu tự nhiên vang lên, sơ kể. Sơ đang nói đến nhà thờ Thánh Monata ở Roccaporena, nơi Thánh Rita thành Caxia đã được đào luyện đời sống đức tin, lãnh nhận các bí tích trước lễ lần đầu, thêm sức và hôn phối. Tại đây cũng an táng thân nhân của vị Thánh cùng nhiều cư dân xưa của ngôi làng, lưu giữ một phần ký ức nguyên thủy của cộng đoàn thời ấy. Ngày nay, nhà thờ đón tiếp các khách hành hương từ nhiều quốc gia đến cầu nguyện và xin những ơn được xem là không thể. Trong bối cảnh đó, nữ tu Maria Achillea trở thành chiếc cầu sống động, nối kết các tín hữu ngày nay với giai đoạn đầu đời của Thánh Rita, thời kỳ được đánh dấu bằng việc đào luyện Kitô giáo tại Roccaporena. Mỗi Chúa Nhật, Thánh Nữ đều đến đây tham dự giờ cầu nguyện cộng đoàn. Tại đây, Ngài đã sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn. Tại đây, Ngài học cầu nguyện, học tha thứ, học cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho chồng mình. Không chỉ thế, Ngài còn cầu xin hòa bình cho vùng đất này. Khi ấy có hai phe tranh giành quyền lực đến mức gây nên chết chóc. Giữa những con đường của Roccaporena, nữ tu người Brazil tìm cách trở thành người diễn giải di sản của vị Thánh, biến lịch sử đau khổ và tha thứ thành một kinh nghiệm sống cho khách hành hương. Tại ngôi nhà nơi Thánh Rita chào đời, người ta gặp lại tuổi thơ và sự đơn sơ của Ngài, từ căn phòng nơi Ngài sinh ra cho đến tấm chăn từng được Thánh Rita sử dụng trong giá lạnh, bởi nơi đây nhiệt độ có thể xuống đến âm 20 độ C. Tấm chăn hiện nay không còn nguyên gốc vì đã hư hại theo thời gian, nhưng được làm lại bằng những mảnh da từ chiếc chăn nguyên thủy. Sơ Maria Achillea cũng giới thiệu ngôi nhà nơi Thánh Rita từng sống như một người vợ, người mẹ và góa phụ trước khi vào tu viện, điều giúp hiểu rõ hơn chiều kích gia đình và đau khổ trong cuộc đời của Ngài. Từ nơi đó, Rita thường lên núi để cầu nguyện tại tảng đá cầu nguyện, nơi ngày nay khách hành hương vẫn bước lên 314 bậc thang để đến, nằm ở độ cao 827 mét. Thánh Rita đã cầu nguyện rất nhiều cho sự hoán cải của chồng mình vì ông là một tội phạm khét tiếng. Ngài rời nhà và lên đỉnh núi, nơi có một tảng đá lớn màu trắng. Không chỉ Ngài cầu nguyện tại đó mà còn có rất nhiều khách hành hương khác bởi ngay từ thời ấy, nơi đây đã là điểm dừng chân và cầu nguyện. Ngày nay, ngôi nhà của gia đình trở thành một ngôi nhà cầu nguyện, một nhà nguyện mở cửa cho công chúng và thường đón tiếp các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, như chính nữ tu xúc động chia sẻ về chứng tá đức tin mà chị chứng kiến mỗi ngày. Điều thú vị là cho đến hôm nay, ngôi nhà này vẫn tiếp đón các bạn trẻ đến cầu nguyện qua đêm trước ngày thành hôn. Điều đó đối với tôi thật mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ đến Thánh Rita ở đây với các con, trong khi chồng ngài đang lên kế hoạch phạm tội, và ngài cầu nguyện để Thiên Chúa chạm đến trái tim ông. Sau đó ngài lại lên núi cầu nguyện, hoặc tôi nghĩ đến Thánh Rita giáo dục con cái tại đây với sự dịu dàng của một người mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, truyền cho chúng những giá trị mà người chồng không có. Chúng ta không biết liệu ngài có lên núi cầu nguyện vào mùa đông hay không, nhưng chắc là ban ngày, vì ban đêm thì không thể. Ngài đi cầu nguyện vì cảm thấy gần Thiên Chúa hơn khi ở trên cao. Đó là một người phụ nữ thật vĩ đại, một vị thánh đặc biệt. Chuyến viếng thăm ngôi làng nhỏ và xinh xắn ở vùng Umbria của Ý với những ngôi nhà bằng đá và phong cảnh núi non còn đưa khách hành hương đến Lazzaretto, nơi gợi nhớ lòng bác ái của Thánh Rita đối với người đau yếu, vườn phép lạ gắn với phép lạ nổi tiếng về hoa hồng và quả vả xuất hiện giữa mùa đông và đền thánh Thánh Rita Augustino, trung tâm thiêng liêng của Roccaborena. Cùng với sơ Maria Attilia, khách hành hương không chỉ tham quan Roccaborena, nhưng còn bước theo cuộc đời của Thánh Rita và tất cả những giá trị đã đồng hành với Ngài, như hồng ân cầu nguyện và tha thứ để hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa. Như nữ tu người Brazil giải thích, cuộc đời của Thánh Rita thật phi thường, Ngài sống trong cầu nguyện với thập giá. Đó là lý do sâu xa cho mọi hành động của Ngài. Chính nơi người phụ nữ của cầu nguyện ấy mà nữ tu truyền giáo người Brazil tìm thấy hình ảnh phản chiếu của cuộc đời mình. Rất lâu trước khi hướng dẫn khách hành hương tại Roccaporena, sơ đã đi qua nhiều miền đất truyền giáo khác nhau, vượt qua các biên giới địa lý và văn hóa. Sơ từng phục vụ tại Brazil, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Chính tại quốc gia châu Phi này, giữa Pemba thuộc Cabo Delgado và thủ đô Maputo, sơ đã sống hơn 15 năm và đào sâu kinh nghiệm mà hôm nay, ở tuổi 81, sơ mang đến cho khách hành hương qua việc đón tiếp, lắng nghe những lời khẩn cầu và tâm tình tạ ơn. Người ta hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng đến đây không? Tôi chưa bao giờ chọn nơi mình đến và hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng những ai đến gần tôi đều nói rằng tôi hạnh phúc. Vì thế, tôi phải cảm tạ Thiên Chúa. Đây là một hồng ân cho tôi, nhưng cũng cho mọi khách hành hương đến đây, bởi họ ra về với sự bình an trong tâm hồn và một cái nhìn khác về cuộc sống.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
4: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
3: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng Thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định, với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh mân côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng Thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
4: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
3: Hàn Quốc, Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
4: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông, vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là Một mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ban hành thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong thông điệp đầu tiên có tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo trí tuệ nhân tạo không phải là một công cụ trung lập về luân lý, vì nó mang dấu ấn của những người thiết kế, tài trợ, điều hành và sử dụng. Ngài kêu gọi áp dụng các chuẩn mực công bằng xã hội để AI tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ lợi ích chung.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5, nhân kỷ niệm 135 năm Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum về học thuyết xã hội của giáo hội và được công bố ngày 25 tháng 5. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, tập trung mạnh vào tác động của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, thất nghiệp, việc làm, phát triển thanh thiếu niên, buôn người và chiến tranh. Thông điệp gồm 245 số, được chia thành 5 chương và phần giới thiệu và kết luận. Thông điệp mở đầu với nhận định: nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đối mặt với một lựa chọn quyết định: dựng lên một tháp Ba-ben mới hay xây dựng thành phố nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Từ nhận định rằng công nghệ không phải là một thế lực đối nghịch với con người, cũng không phải tự nó là một điều xấu. Nó cũng không trung lập bởi vì nó mang hình hài của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều chỉnh nó và sử dụng nó. Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng trên nền tảng tốt lành và giữ vững nhân tính, theo logic của trách nhiệm chung, lòng can đảm, tính bổ trợ, tình hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn ngự trị chính là trong trái tim con người. Hai chương đầu tiên dành để giải thích sự phát triển của học thuyết xã hội của giáo hội từ thời Đức Leo 13 đến nay, các nguyên tắc chính của học thuyết đó và cách áp dụng chúng vào thời đại công nghệ hiện nay. Chương 3 giới thiệu mô hình kỹ trị của trí tuệ nhân tạo và sự mất cân bằng quyền lực kỹ thuật số. Chương 4 đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật, dân chủ, việc làm, giáo dục và tự do con người trong thời đại AI, trong khi chương 5 dành để phân tích sự bình thường hóa chiến tranh, cuộc đấu tranh giành quyền lực và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một nền văn minh tình thương thông qua việc vun đắp hòa bình và công lý. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận những công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng, theo đuổi một con đường sống nghiêm túc và đầy thử thách của đời sống Kitô giáo, để ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, mọi người vẫn có thể chứng kiến vẻ đẹp của một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 nói, cần giải trừ trí tuệ nhân tạo khỏi logic thống trị, loại trừ và chết chóc.
2: Vatican, ngày 25 tháng 5, trong diễn văn nhân dịp giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến đổi sâu rộng

0: Công nghiệp làm biến đổi đời sống công nhân. Ngài nhận định nhân loại hôm nay đang đối diện với một biến đổi có tầm mức tương tự, thậm chí với những hệ quả còn lớn lao hơn, đó là trí tuệ nhân tạo. Theo Ngài, AI đã chạm đến những lĩnh vực của cuộc sống, ảnh hưởng đến những quyết định định hình đến sự sống chung của con người và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiến hành chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được sinh ra từ việc lắng nghe các nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lãnh đạo chính trị, các phụ huynh, giáo viên, cũng như tiếng nói của những người bị gạt sang bên lề xã hội. Từ sự lắng nghe đó, Ngài đã đưa ra một xác tín mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo cần phải được giải trừ khỏi vũ khí. Ngài giải thích rằng từ ngữ này được chọn một cách có ý thức nhằm đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường tương lai cho nhân loại. Tương tự như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, AI cần được giải trừ vũ khí, giải phóng khỏi logic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc chết chóc, và phải phục vụ mọi người cũng như công ích. Các quyết định về công nghệ không bao giờ được tách rời khỏi lương tâm và trách nhiệm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giải trừ vũ khí thôi thì chưa đủ, chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm truyền giáo ở Peru. Ngài nói rằng, xây dựng lại không chỉ đơn giản là thay thế những gì đã bị phá hủy, nó còn có nghĩa là hàn gắn các mối tương quan, khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng vào tương lai. Không ai xây dựng lại một mình. Đức Thánh Cha gợi lại hình ảnh ngôn sứ Nehemiah và mời gọi mỗi người cùng làm phần việc của mình. Và nhắc lại lời của Thánh Phaolô, cẩn thận trong việc cách mình xây dựng. Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại, đừng sợ AI, nhưng luôn đặt ra câu hỏi về con người. Phát triển đích thực, theo giáo huấn của Thánh Phaolô 6, thì nó phải liên quan đến mọi người và toàn thể con người. Đây là nền văn minh tình yêu mà nhờ đó chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai, không phải cho một số ít người được đặc quyền, mà cho toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi tham gia vào cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo, giáo hội không có câu trả lời về kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những câu trả lời đó bằng chuyên môn. Nhưng chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần, đó là mỗi người là duy nhất và không thể thay thế, một chủ thể tự do và thông minh với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Và Ngài mời gọi giáo hội và toàn thể gia đình nhân loại tỉnh thức, đối thoại và trở thành những nghệ nhân của hy vọng, cùng xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn.
1: Họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas.
0: Vatican, trưa thứ Hai ngày 25 tháng 5, trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y Pietro Parolin nhận định rằng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, bảo vệ phẩm giá con người có nghĩa là phải cảnh giác trước những hình thức phi nhân hóa mới và giữ vững lòng trung thành với sự cao cả của con người. Công nghệ phải được đưa trở lại với chân lý về con người, với công bằng của cuộc sống chung và với lợi ích của mọi dân tộc trên trái đất.
1: Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phụ đề về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo của thông điệp cho thấy định hướng căn bản của toàn bộ văn kiện. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một tiến bộ kỹ thuật, nhưng là một bước ngoặt thời đại, nơi tập trung câu hỏi lớn về tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, trong tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhiều vấn đề của đời sống đương đại được phản chiếu như qua một lăng kính. Đó là phẩm giá con người, lao động, tự do, chất lượng các tương quan xã hội, hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với ngôi nhà chung. Vì thế, Magnifica Humanitas được đặt trong dòng chảy sống động của học thuyết xã hội của giáo hội. Ngày nay, trước sức mạnh của các công nghệ kỹ thuật số, giáo hội một lần nữa được mời gọi phân định những điều mới mẻ của lịch sử và dưới ánh sáng tin mừng đóng góp cho thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại. Điểm mới của thời đại hôm nay là cuộc đối thoại giữa giáo hội và các chủ thể đang định hình biến đổi xã hội đã được mở ra. Các chính phủ, tổ chức, đại học, doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu đều tham gia vào cuộc thảo luận này. Giáo hội bước vào đối thoại với sự tin tưởng và tự do, xác tín rằng việc lắng nghe làm cho sứ vụ phân định trở nên cụ thể hơn. Trong cuộc đối thoại ấy, giáo hội mang đến gia sản khôn ngoan được soi sáng bởi mặt khải nơi Đức Kitô, một cái nhìn về con người, phẩm giá, tự do và ơn gọi tương quan của họ. Nếu thiếu nền tảng này, ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng có nguy cơ đánh mất thước đo của tiến bộ đích thực. Trích dẫn lời Đức Thánh Cha trong thông điệp, mỗi thế hệ thừa hưởng nhiệm vụ

0: định hình thời đại của mình. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng trong thời AI, nhiệm vụ ấy trở nên khẩn thiết hơn vì quyền lực kỹ thuật đang gia tăng với tốc độ có thể vượt quá khả năng định hướng của các thể chế và lương tâm cá nhân. Do đó, sự phát triển của sức mạnh con người đòi hỏi sự trưởng thành tương ứng trong việc quản lý nó. Vì thế, Đức Hồng Y kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra những câu hỏi nền tảng. Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta muốn hướng đến mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng đi nào như những con người và như cộng đồng nhân loại? Câu trả lời của thông điệp là, kỹ thuật không thể được đo lường chỉ bằng hiệu quả hay tốc độ, nhưng phải quy hướng về sự thật của con người, công lý trong đời sống chung và thiện ích của mọi dân tộc.
1: Tiếp tục buổi họp báo, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giới thiệu những suy tư của giáo hội từ góc nhìn thần học về ân sủng, giúp chúng ta hiểu được những khả năng siêu việt đích thực vốn có trong con người và được thể hiện qua khát vọng không ngừng vươn lên của chúng ta. Ngài đã giúp nắm bắt được chiều sâu thần học của thông điệp Magnifica Humanitas. Ngài nhắc nhở rằng, khát vọng vươn lên của con người chỉ tìm thấy chân lý khi được soi sáng bởi ân sủng và hướng đến sự trọn vẹn của ơn gọi con người là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Tiếp đến là giáo sư Anna Roland, giáo sư về tư tưởng và thực hành xã hội công giáo tại Đại học Durham và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói về một số chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là cách thông điệp này tái khẳng định các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Những suy tư của bà cũng giúp nhận ra sự liên tục giữa hệ sinh thái toàn diện của Laudato Si và chủ nghĩa nhân văn toàn diện của văn kiện mới này, chứng minh cách thức tin mừng kêu gọi chúng ta biến đổi nền văn hóa quyền lực thành nền văn minh tình yêu. Bà đã nêu bật tính hiệu quả của học thuyết xã hội của giáo hội trước những biến đổi của thời đại chúng ta, giúp nhận ra thông điệp Magnifica Humanitas phù hợp với một truyền thống sống động như thế nào, có khả năng bảo tồn các nguyên tắc của nó và làm cho chúng vang vọng theo một cách mới trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Tiếp theo là phát biểu của ông Christopher Ola, một người Canada, đồng sáng lập tổ chức Anthropic và là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông đã giúp hiểu được một số câu hỏi mà thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra cho những người đang làm việc trong thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo. Cuộc đối thoại này càng có giá trị hơn khi nó được duy trì cởi mở và hướng đến không chỉ sự an toàn của các hệ thống, mà còn có phẩm giá của những người sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng. Sau đó là phát biểu của nữ giáo sư Leocadie Lusombo, hiện đang giảng dạy tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara ở California và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, giúp hiểu ý nghĩa của thông điệp Magnifica Humanitas bắt đầu từ các dân tộc ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Đặc biệt, giáo sư Lusombo thu hút sự chú ý đến những lời cảnh báo của Đức Thánh Cha về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với lương tâm và sự cấp bách của việc bảo vệ sự thật, bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương và gánh vác trách nhiệm đạo đức chung. Theo bà, việc phân định trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được hoàn thiện nếu không lắng nghe những người có nguy cơ phải gánh chịu những hậu quả của sự tiến bộ mà không thực sự được chia sẻ những lợi ích của nó. Phát biểu cuối cùng là của Đức Hồng E. Michael Chagny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Bài phát biểu của Ngài giúp chúng ta đặt trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh phát triển toàn diện con người, nơi các vấn đề công nghệ gặp gỡ với chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, giáo dục các thế hệ tương lai và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Hồng E. Chagny nhắc chúng ta rằng, chúng ta không phải là những người đứng ngoài cuộc, cam chịu trước những quá trình công nghệ. Trong công trường xây dựng của thời đại chúng ta được kêu gọi để cùng nhau xây dựng, để ngay cả kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành thời đại mà sự khéo léo của con người phục vụ phẩm giá của con người và sự phát triển toàn diện của các dân tộc.
0: Kết thúc buổi giới thiệu thông điệp, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng các bài phát biểu cho thấy sự phong phú của thông điệp và khả năng hướng đến giáo hội, cộng đồng quốc tế và các lĩnh vực khác nhau, mà trong đó định hướng về đời sống chung đang được hình thành ngày nay. Trên hết, điều nổi bật là nhận thức rằng những câu hỏi quan trọng không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, đó là những câu hỏi về nhân loại. Chúng ta muốn trở thành ai? Chúng ta muốn để lại tương lai nào cho những người đến sau? Làm thế nào chúng ta có thể định hướng sức mạnh đang nằm trong tay mình? Đức Hồng Y nhận định rằng những bài phát biểu này hội tụ trong một xác tín căn bản. tương lai công nghệ không phải là một định mệnh đã được định trước, mà là một không gian được giao phó cho trách nhiệm của con người. Trí tuệ nhân tạo sẽ có thể đơm hoa kết trái thực sự xứng đáng với nhân loại khi nó được dẫn dắt bởi một trí tuệ có khả năng dung hòa phẩm giá của con người, công lý của đời sống chung và lợi ích của tất cả các dân tộc. Do đó, vấn đề không chỉ đơn thuần là sự an toàn của các hệ thống, hiệu quả của chúng hay khả năng đổi mới của chúng, mà còn là mục đích mà chúng ta hướng tới. Theo Ngài, thông điệp Magnifica Humanitas mời gọi chúng ta nhìn nhận công nghệ với lòng tin tưởng và sự sáng suốt. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta vượt ra ngoài cấp độ thuần túy quy phạm và điều chỉnh, dù nó là cần thiết. Ngài nhấn mạnh, đó cũng là một nhiệm vụ giáo dục, thiêng liêng và văn hóa. Đào tạo lương tâm có khả năng sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo mà không đánh mất tự do, sử dụng các công cụ mạnh mẽ mà không bị chúng chi phối, giữ được tính nhân văn trong một môi trường ngày càng được định hình bởi logic tự động hóa.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
2: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 2.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha ạ.
4: Vâng, chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News.
3: Ngay cái chính lúc đấy thì nó cũng sẽ là một cái nuôi dưỡng cái sứ mạng của mình và giúp cho mình kết nối được giữa thân tính và sứ mạng. Vậy thì có một cái đó là nãy giờ mình đang nói một cái chiều rất là xuôi theo kiểu là khi mình cảm nhận được mình là môn đệ thì chính cái căn tính môn đệ nó sẽ giúp cho mình xây dựng được hay là phát triển được, kết nối được với cái sứ mạng. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay thì đúng là đôi lúc người trẻ con thấy là đôi khi mình chưa có cảm nhận được mình là môn đệ, nhưng mà cái dòng chảy của xã hội, dòng chảy của mọi thứ, mình vẫn phải lao vào, mình làm việc, mình vẫn phải lao vào với giống như kiểu là phải đến một cái độ tuổi, phải đến một cái thời điểm mà mình vẫn phải tiếp tục, mình vẫn phải làm việc. Vậy thì liệu là nó chỉ có xuôi một chiều là phải cảm nhận được làm môn đệ thì lúc đó mình mới biết được sứ mạng, hay là liệu có một cái chiều nào ngược lại, hay là hai cái nó có thể bổ trợ nhau như thế nào ạ?
4: Vâng, cha hiểu. Thực ra với tuổi của cha thì bây giờ nói không còn trẻ nữa, và sự cách biệt cái thế hệ trước đây thì người ta nói một 10 năm hay hơn, bây giờ thì 5-3 năm là đã thấy khác biệt rồi. Ngay cả bây giờ như về nhà hoặc Hoa và một vài bạn đi học đại học mà về lại nhà mình ngày Tết hay là một cái dịp gì đó gặp các cháu là thấy mình có hơn nó 3-4 tuổi hay 5 tuổi hay là thấy nó khác liền. Thì thực tế cái chuyện mà giữa học và làm á, ngày nay cái độ cách biệt nó không có lớn, và gần như người ta là vừa học vừa làm là vậy. Cha nghĩ rằng vẫn có cái chiều là mình thực hành đi, mình làm đi, rồi mình sẽ nâng cao hơn nữa cái phẩm chất của căn tính. Cái đó đúng, vì cũng có một số bạn thực ra là thời trẻ trâu ở giáo xứ cũng chẳng học giáo lý cũng gì hết, không làm gì hết, không theo nhóm gì hết. Khi họ vô trong một cái môi trường ở thành phố, họ học đại học chẳng hạn, thì vì cái nhu cầu kết nối, tí xíu cha sẽ nói về cái kết nối nhiều thứ, nhưng mà cái nhu cầu kết nối nó làm cái gì đó rất tự nhiên, vì chúng ta không ai là một hòn đảo cả, chúng ta là không phải là một cái tiểu vũ trụ, mình là tự đủ không, mình mới mở ra. Thì bắt đầu họ khám phá ra là trong từ trước giờ mình chưa có một cái tương quan với một người mà họ rất là xác tín. Ví dụ nhà mình có điều kiện cho nên mình chưa bao giờ thiếu cơm, thiếu đồ nét. Giờ gặp một cái thực tế, nó có những bạn vậy, như ví dụ một chuyến đi phượt trên Lào Cai, thấy bên đường mấy em nhỏ nó lạnh, nó co và nó ăn cơm mà như có chan nước lạnh vô, nó ăn chứ không có thịt gì hết. Thì các bạn nghĩ, ô tại sao đời lại như vậy? Cho nên họ bắt đầu nghĩ ra cái gì đó, họ tự nhiên họ bị thôi thúc, thì họ bắt đầu vận động một nhóm bạn để mà mà có thể là kiếm tiền từ các ân nhân, những nhà hảo tâm đấy, rồi đưa lên cho nó mua đồ đạc cho các em, cho các em ăn một bữa cơm có thịt trong đây. Và từ từ họ họ tiến tới, họ làm cái việc mà từ trước đến giờ mình làm mình chưa chưa làm. Bây giờ mình bắt đầu làm, mình hiểu ra có cái gì đó nó thuộc về cái bản chất thiệt lành, cái điều mà chúng ta gọi là cái tâm của con người. Và bắt đầu một cái điểm nhấn từ cái tâm nó sẽ nhảy qua cái tâm linh ấy, tức là thiêng liêng hơn. Thì lúc đó họ hiểu rằng là à, khi làm thì nhiều khi hai ba bạn cãi cọ nhau, rồi nhiều khi đụng tới chuyện mà tiền bạc mà nó không minh bạch, ấy làm từ thiện mà không minh bạch thì nó lại đụng cái này đụng cái khác. Trong khi tại sao một cái nhóm các sơ hoặc một thầy hoặc một giáo xứ ở đó, người ta làm bao nhiêu năm nay người ta vẫn có thể duy trì được cái sự bền vững, và nó có cái gì đó nó vượt ra khỏi cái tham sân si của con người bình thường đấy. Thì họ sẽ nhảy qua một cái xa hơn, họ à, bởi vì ở trong này này tôi hiểu được rằng người ta đang làm những cái công việc này vì một cái tâm, và cái tâm nó còn gắn với cái gì cao hơn nữa, cái gì đó được thôi thúc từ bên trong. Thì cái quy trình ngược lại cha nghĩ là cũng có thể có. Tuy nhiên cái mà được chuẩn bị theo như chiều tự nhiên, ví dụ như người ta hay nói là chưa chưa học biết bò thì khoan lo học chạy, đúng không? Là nó có cái gọi là cái tầm mức, hoặc là nó có cái chiều hướng đi của cái sự tăng trưởng ấy, quy luật tiềm tiến ấy, thì nếu chúng ta áp dụng thì vẫn ok hơn. Ví dụ như có những bạn này, chẳng hạn như là môn đệ học giáo lý rất là giỏi này kia, nhưng mà chưa bao giờ dám đi về một cái miền quê ở đó có ngủ một đêm để sinh hoạt với các em chơi trung thu hoặc này kia. Họ sẽ đi một chuyến thiện nguyện hoặc một chuyến phục vụ nào đó, thì họ sẽ có một cái kinh nghiệm mới, và hai cái này nó bổ túc cho nhau. Thì cha nghĩ là về sau này khi mà họ nghĩ ra trong đầu một cái chương trình hoặc một cái kế hoạch, một cái gì đó hành động để mà mình phục vụ mọi người á, như mình được thôi thúc, thì nó sẽ được hòa hợp, nó tương đối là dễ, và căn tính cũng như sứ mệnh nó đi chung với nhau như vậy. Cha nghĩ là tốt.
3: Dạ, vâng. Con hiểu là nó vẫn sẽ có hai chiều, giữa là cái việc mà mình phát triển, mình cảm nhận được cái căn tính và mình đi đến sứ mạng, hoặc là ngược lại, có nghĩa là có thể là thông qua những cái hành động, thông qua những cái công việc mà mình được thôi thúc, mình được, hoặc là mình có cơ hội để thực hiện, và chính qua đấy thì mình có thể khám phá được ngược lại cái căn tính của mình và làm cho nó dồi dào và kết nối được với nhau, đúng không ạ? Ngày hôm nay á, thì con quay lại với lại cái vấn đề mà con đặt ra ngay từ ban đầu. Và con nghĩ là trong nãy giờ thì cha cũng có nhắc tới khá là nhiều, đó là làm thế nào khi mà một người trẻ mình có thể là giữ được, tức là cái kết nối được khi mà mình gặp phải một cái thất bại, hay là khi mình gọi là đứng gọi là khựng lại, đổ vỡ, gãy một cái tương quan chẳng hạn, thì mình làm thế nào để mình có thể kiểu vực dậy được, hoặc là mình có thể duy trì tiếp nối được cái sức mạnh đó à?
4: Cho nói kinh nghiệm sống thì cũng có lẽ cũng không sai với cái kinh nghiệm sống của mình á, thì cha thấy để làm mình trọn vẹn, để làm mình có thể hoạt động phục vụ tốt, thì ít nhất là nó có ba cái kết nối với chính mình, kết nối với Chúa, và kết nối với thế giới, với con người, tức là mình, Chúa và là ba cái kết nối. Thì rất là nhiều bạn trẻ khủng hoảng về tâm lý này kia, chắc Hoa cũng biết, là vì họ mất kết nối trong chính mình. Nó xung đột nội tâm, rồi cái điều mình nghĩ, mình mơ ước này kia nó không có trúng vào đâu hết. Rồi nó chưa nói tới những cái kinh nghiệm hay trải nghiệm thất bại này kia mà mình không chưa đủ lực để mà mình vượt qua đó, thì mất kết nối luôn. Có những người trầm cảm hay này kia, thì cha nghĩ cái đó là kết nối với chính mình. Để dĩ nhiên một đứa trẻ nó có cái kết nối với chính mình khác với một bạn tuổi teen. Rồi qua cái tuổi teen, từ tuổi 24, 25 mình trưởng thành hơn ấy, thì mình sẽ có với cái thời gian, với kinh nghiệm cuộc sống, cái việc mà kết nối chính mình biết mình là ai, mình tự chủ, mình cũng đừng quá sống theo cảm xúc, mình cũng đừng có quá lý trí, mà mình biết hài hòa giữa lý và tình, rồi chính làm hòa với chính bản thân mình chấp nhận cả những giới hạn của mình đó, thì cha gọi cái đó là kết nối với bản thân mình. Cái đó cũng rất là cần. kết nối với Chúa dĩ nhiên là người có đạo thì dễ rồi, nhưng mà hỏi những người không có đạo, chúng ta hay nói người bên lương, họ vẫn có kết nối với đấng thiêng liêng tâm linh, cái thế giới tâm linh nhiều người còn tin nhiều chuyện hơn nữa. Cho nên kết nối với thiêng liêng là để biết được rằng mình không là tất cả. Con người của mình khi biết mình rồi thì mình biết rằng là tôi không phải là chủ tể của tất cả mọi sự. Tôi có những giới hạn, tôi bị giới hạn trong vật chất, trong thời gian, trong không gian, vân vân. Và cái đó là một cái ý thức rất là quan trọng để mình biết được rằng có một đấng thiêng liêng. Mình đặt mình với đúng thiêng liêng đó, không phải là như kiểu để thuốc phiền hay an ủi mình, nhưng mà là hiện hữu của một đấng vô hình, một đấng thiêng liêng đó. Và cái đấng đó có một cái tương tác rất là mạnh đối với bản thân mình. Chúng ta gọi là Chúa hay ông trời gì đó, nhưng mà với người Kitô hữu như cha có nói là Chúa là đấng luôn luôn hiện diện, hiện hữu với mình và yêu thương mình. Đó là kết nối với Chúa. Và với người Kitô hữu thì kết nối với Chúa là qua một đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô, cái đó cũng rất là quan trọng với giáo hội đó nhé. Rồi kết nối với thế giới, cái nguy cơ là chỉ biết mình thôi, còn là xung quanh người khác hoặc là thế giới nó đang đi về đâu thì chúng ta nhiều khi cũng không quan tâm. Thực sự thôi, ví dụ như ngày hôm nay các bạn phải đi thi thì làm sao mà nghĩ đến được là chỗ này bão lụt, chỗ kia đang đánh nhau cái gì, hoặc là thế giới này dầu nó đang lên, hoặc là xăng nó đang tăng giá. Khi nào nó đụng tới mình chứ. Còn bình thường thì cha chỉ sợ bây giờ mà cứ với cái điện thoại, cái smartphone thì chỉ có ngắm mình ở trong smartphone với có bao nhiêu lượt người ta like mình ở kia thôi, thì dĩ nhiên là có kết nối, nhưng mà kết nối ảo không thôi. Còn kết nối với thế giới thì lại không có. Thực ra kết nối với thế giới đôi khi nó cũng có những cái rất là bình thường thôi. Lấy ví dụ như bây giờ các bạn chưa bao giờ ra khỏi nhà để mình đi xa hết. Thì thấy trong nhà mẹ vẫn nấu cơm với này kia, đến khi vô nhà trọ sinh viên ấy, không biết nấu cơm. Đấy, vì đói, vì kết nối với thế giới. Và sau thấy bạn mình nấu cơm ngon này kia, thì bắt đầu mình hiểu được rằng là có coi cái gì đó cần bên ngoài mình nữa. Hoặc đôi khi mình buồn quá mà không gặp một người nói chuyện này kia, có một người lắng nghe mình, có một người khích lệ này kia, thì đấy, kết nối với thế giới cái bên ngoài đó. Thì nhưng nguy cơ mất kết nối với bản thân mình trong giới trẻ cũng có nhiều lắm. Nguy cơ mất kết nối với thế giới vì ảo quá cũng rất là nhiều. Và nguy cơ mất kết nối với Chúa cũng không thiếu đâu đó. Nên cha nghĩ rằng là giờ có muốn làm cái gì, muốn mình là cái gì, muốn mình làm cái gì tốt, thì theo như cái kinh nghiệm của Don Bosco nói với các cha, thì cha cũng chia sẻ lại thôi, là bảo người trẻ họ không phải là một cái đối tượng thụ hưởng, thụ động, mà họ phải là cái người đóng vai chính trong tiến trình được giáo dục, hay trong tiến trình họ được trưởng thành hơn. Vì họ phải biết mình, họ phải biết chính mình, họ là ai, họ muốn đi đâu, họ muốn đi về đâu, rồi họ cũng phải biết Chúa nữa, bởi vì trong tương quan với đấng thiêng liêng và với biết mọi người, biết tương quan với mọi người, với thế giới, thì cái tiến trình đó gần như họ là cái chủ thể, người trẻ là chủ thể. Và cha hy vọng nếu các bạn có một cái ước mơ gì hay muốn làm một cái gì đó, thì rõ ràng nó được thôi thúc từ bên trong, thì mình bắt đầu mới nhảy ra khỏi mình để mình làm việc được. Và với cái lực thôi thúc đó, mình thấy mình là mình được nối kết, thì với niềm vui, với hy vọng mình có thể làm những cái việc mà từ nhỏ đến lớn nó có với một cái niềm vui với cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và lại dĩ nhiên nó là cái độ bền của tất cả gì chúng ta muốn làm. Thế chứ còn không thì bị mất một chút kết nối, nó không cân bằng, thì nó khi thì thiếu cái này, thì thiếu cái kia. Cha nghĩ cái đó chính bạn trẻ chứ không ai khác phải là cái người mình ý thức cái điều này rõ hơn cho mình. Và hy vọng nếu mà sâu xa hơn, có những bạn tự nhiên nghĩ mình, ví dụ như ơn gọi đi tu chứ, đấy, ơn gọi đi tu trong mấy ngày này thấy có cái phim gì đó hẹn em ngày nhật thực gì đó đang nói chuyện bài sơ gì kia, thì nhân cơ hội này cha cũng nói luôn là đấy, có những cái lời mời gọi họ ý thức, có thể trên câu chuyện bên ngoài gia đình, biết là cái người có đạo với người không có đạo khác nhau như thế nào. Rồi mình sống để mình đi tìm hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của một người có Chúa với người không có Chúa nó có khác nhau, chắc chắn là có chứ. Và trong cái tiến trình đó thì người ta biết là mình là ai, mình sống trong tương quan với mọi người, trong cái niềm tin đó, cái gì sẽ là cái hướng mà mình chọn lựa, làm sao đó để cho nó có hạnh phúc, và làm sao đó để cho cái điều mà mình muốn, mình tại vì con người muốn nhiều thứ lắm, thì nó vẫn thực hiện trong cái chiều kích là tốt đẹp, đúng đắn và nó có cái độ bền.
3: Vâng, dạ con cảm ơn cha rất là nhiều. Và như các bạn trẻ thì chúng ta cũng đã nghe được những cái lời nhắn gửi của cha, đó là hãy cứ ước mơ và hãy có cho mình một ước mơ thật lớn để mà mình có thể phấn đấu, mình có thể đi tới, mình có thể nhờ cái ước mơ đó để giúp mình có thể khám phá được chính mình và cũng kết nối được với cái căn tính và sứ mạng của mình. Và vậy thì cảm ơn cha đã dành thời gian cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng con. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Dạ, và giờ đây thì Thu Hoa cũng như là cha Panaba chúng ta xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
5: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.